0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: Istasang non topish oson hayotda. Ko'ngilni mehrga to'ydirish qiyin. Bilki, mehr bo'lmas

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Mani niyatim hamma ishni yig'ishtirib shu yerga kelgan ekansizlar, rahmat sizlarga. Lablaringizdan kulgi, yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin, cho'ntaklaringdan pullaring arimasin.
2: Wow, wow, wow, wow, wow.
1: 90 dan o'tsa ham hech kim qarimasin, kulgiga oshno bo'yuraveringlar.
3: Bir minut.
2: Men o'z so'ramoqchi bo'lgandim, anchadan beri o'zingizga bosib qoldingiz
3: endi. Xo'p, xo'p.
2: Endi o'rtalar qiziqda, bir yilda ham mashina oldilar, uy oldilar, o'g'illariga to'y ham qilib berdi. Endi qiziqda, so'raganda aybi yo'q taqsir, shuncha pulni qaydan olyapsiz?
1: Sandiqdan olayapman.
2: Kim qo'yar ekan shuncha pulni sandiqqa?
1: Xotinim qo'yadi.
2: Xotiningiz? Xotiningiz qaydan oladi shuncha pulni?
1: Men beraman.
2: Siz qaydan olasiz?
1: Sandiqdan olaman. Odam pulni sanashdan boshqa ish yo'qmi? Men tushunmayman bunaqa.
2: Ey, yaxshi ham puldan gap ochdik. Pul deganda bittasi 3 kunga deb pul oluvdi. 1 yarim yil bo'ldi, na o'zini ushlab oladi uni, na puldo bo'ladi. Shuni bir o'ndirib olishda iloji yo'qmi?
1: Haqiqatan hayotdan orqada qolgan bola ekan. Tushundilaringmi, sezdilaringmi?
2: Nimaga?
1: Hozir qarz olib qaytarib bermaslik moda bo'lganku, to'g'rimi?
2: Ha,
1: siz modaga tushib qopsiz.
2: Endi olib bo'lmaydimi uni?
1: Ya, buni bitta yo'li bor. Endi sizlarni oralaringda ham birovga qarz berib undira olmay yurganlar bo'lishi mumkin. Bitta to'g'ri yo'li bor. Men sizlarga shuni o'rgataman. Yordamim shu bo'ladi sizlarga.
2: Ana shuni o'rgating deb so'rayapman sizga.
1: Agar men aytgan yo'lni qilsalaring, o'zlaring ham nerishit qilmaysizlar, qarz olgan odam ham nerishit qilmaydi, ishlaringa boshqa odamlar aralashib, ular ham nerishit qilmaydi.
2: Ey, zo'r ekan-ey. Men o'zim boshlab beraman. Nima qilish kerak?
1: Eng muhimi, juda tez bitadi.
2: Deb qo'yilma. Nima qilay, ayting.
1: Birinchi qiblaga qaraysiz.
2: Aha, mana qaradim.
1: Qo'lingizni ochasiz.
2: Ochdim.
1: Ilohi amin deysiz.
2: Ilohi amin.
1: Kechdim.
3: Allohu akbar.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bu hayotda shunday paytlar bo'ladiki, taqdir zarbalaridan takror-takror azob cheksak-da, jonimiz sog'ligiga, omonligiga shukronalar aytamiz. Shunday voqealardan birini so'zlab bersam. Shundoqqina ro'paramda yurayotgan, to'g'rirog'i, to'g'ri yurishga harakat qilayotgan bolaga ko'zim tushdi. Suyangan qo'ltiq tayoqlarini bazo'r tutib yurar, vujudiga bo'ysunmagan oyoqlarini goh chapga, goh o'ngga tashlab borardi. U aftidan 14-15 yoshlarda edi. Uni diqqat bilan kuzatib turgan edim. Birdan u yerga yiqildi. Qo'ltiq tayoqlaridan biri piyodalar yo'lagidagi bir teshikchaga kirib qoldi. Darhol yoniga yugurdim. Ko'tarmoqchi bo'lganimda u ovozsiz yig'lar edi. Ishqilib biror yering lat yemadimi? So'radim men. Mayli, siqilma bolam, shunaqasi ham bo'lib turadi. Bola, xafa bo'lganim yo'q. Men o'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, deb javob qildim. Bu yaxshi, ammo yig'layapsan-ku. Nega? Qo'lim achishyapti. Shunga bo'lsa kerak, amaki, dedi bola. Ko'rib qo'yish uchun yengini shimarganimda uning o'ng qo'li bilagidan kesilganini ko'rdim. Shuning uchun u qo'ltiq tayoqda ekan. Mana uning qo'ltiq tayoqlaridan biri ikkinchisiga qaraganda boshqacha yasalganini sababi. U oyoqqa turib olgach, dedi. Kuniga bir necha bor yiqilishga o'rganib qolganman. O'tgan yili yiqilganimda qo'lim mashina tagida qolgan edi. Unga tasalli berishga so'z topa olmas edim. Faqatgina xafa bo'lma. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku. Deyoldim xolos. Bola yuzimga boqib kulimsiradi va men xafa bo'lmayapman. O'zi hech qachon men xafa bo'lmayman, dedi. Yana o'sha gapni takrorlayapsan. Nimaga bunday deyapsan, deb so'radim men. Bola qo'ltiq tayoqlari yordamida vujudini rostlar ekan, ishonch bilan dedi. Ehtimol qo'l oyog'im sog' emasdir, lekin jonim soppa sog'ku. Shuni o'zi muhim emasmi? Men uchun eng katta baxt shu emasmi? Bu safar jim qoldim. Negadir hech narsa deya olmas edim. U bilan xayrlashib yo'lda davom etar ekanman, kichik qahramon haqida o'ylay boshladim. Qaysi birimiz nogiron? Umi yo men? Undagi shijoat oldida lol edim. Jonimiz sog'mi? Buni o'zi katta boylik. Bu hayotni boricha qabul qilib, sinov kelsa sabr qilib, jonimiz sog'ligiga takror shukr qilib yashashda davom etsak, hayot yanada chiroyli bo'lib ko'rinaveradi bizga.

shunaqa bir zo'r qiz bilan tanishdim. Uni ko'rishim bilan oqsuvlaklarim oqib ketdi. Shu desangiz turibman-u, o'ylayapman. Nega endi men unga yoqmayotgan ekanman-a?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиаз радиосе.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizlar borligiga shukr, hammangizga sizlar qilinglar. Qancha gapirsak ham, hozirgi kunda qizlar shunaqa ko'payib ketyaptiki, bitta yigitga 9 ta, mayli 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Hozir 11 taga chiqib ketdi, qarang, bitta yigitga. Bora-bora biz o'zi qizil kitobga kirib, o'zi kirib ham bo'lgan bo'lsa kerak. Biz qizil kitobda erkak zoti bu katta muammo bo'ladi erkak. Hozir erkak yo'q, ko'chada kamayib ketdi. Er ko'p, erkak kam. Ko'chaga bunday chiqsangiz, qizlar hali bora-bora ko'rasizlar o'zinglar. Sovchilikka keladigan ham sizlar. Parklarga hozirdan boshlandik telefon qilib. Keling, kinoga tushaylik deb. O'zingizlar chaqiryapsiz, sekin-sekin. Yigitlar hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsa ham oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olardi dedi. Qizi bilan tushganda yigitlar bo'lsa, hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Ali yigitlar, ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilar gapirmadi. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman. Tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora-bor armiya bormasanglar yaxshi, qizlar sizlar. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib qalaysan, rayim. Ishlaring yaxshimi? Charchamay, zerikmay yuribsanmi? Manam cherpaylik, duxlikdan cherpay bo'ldim. Sochim ham ancha o'sib qoldi. Xudolasi e'tiboraman. Hech kim sovchi kelmayaptimi? Rayim, desa rayim ham qat yozsa. Tezroq keling, rais qizga bo'lmasa beraverishadi mani. Qizlar boriligiga chiqib, sizlar haqida qancha gapirsak ham. Deydi-ku, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'chog'da agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, ayol o'rnin bosolmas bir dam uyda agar ayol bo'lmasa. Teskari ham oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotganday bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ala o'ti uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maningku onalar bo'lsin.
3: Hangoma ustalari.

0: qisqa satrda.
1: Balki ish unchalik ham yoqimli mashg'ulot emasdir. Lekin ertalab qayergadir borish kerak-ku.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: buyurma.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
4: Ijtimoiy din darmon.
5: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
6: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
5: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
6: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-u senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz.
7: Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
5: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
8: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: hangoma ustalari.
1: Rahmat, omon bo'linglar, omon bo'linglar, rahmat. Endi mana shu yerda o'tirgan muxlislarimiz ko'pchiligi mazhil yaylanib kulishyapti. Shu kulgiga yana kulgi davom etish kerak. San'atkorlar to'g'risida gap ketyapti, e'tibor bergan bo'lsa, yana shular haqida gapni davom ettiramiz. Bir orkestrda barabanchi kelmay qoldi. O'sha konsertga kagras chet ellik mehmonlar ham kelish kerak ekan. 15 minut vaqt qolgan paytda qarasa, barabanchi yo'q emish. Umuman kelmay qoldi. Barabanchi asosiy narsa u. Barabanchi yo'q emishdan dirijor aqib yugurdi, bu yoqqa yugurdi, iloji yo'q, qarasa 5 minut qolgan boshlanishiga. Bitta doirachi bo'lsa topinglar. Ritmga tushunadigan bir doirachi bo'lsa bo'laveradi. Barabanchi bir doirachi yigit bor ekan, bo'sh paytlarda sahna ishini qilar ekan, pardani tushirib, olib chiqib, ko'tarib tushirar ekan-da, bo'sh paytlarda kishqin to'yib ketar ekan. O'shani to'ldirib ketdi. Men qarasam doirachi emasdi, ha, bitta. Barabanchi kelmay qopti. Iltimos, agar yo'q demasang, chiroyli kiyintirib qo'yib, pastga o'tirib turasan. Men o'zim muzikalarni chodir shunday ko'rsatgan paytimda, bitta nozik joyi bor. O'tirgan joyida bom, bom turib qo'ydi. Qalpaqda ishlayman debdi. Man qalchaqatda xolpizlarga doirashib yurganman debdi. Lekin siz mani ko'rmagan doirashganman. Man kerak bo'lsa eng qiyin kiyriyaga ham chop beraman debdi. Maqomlarga ham chop beraman. Ko'p maqtamagan doka debdi. Bor kiyinib ketib, kostyumga to'g'ri ikki chol kiyinib qo'yibdi. Mana bu baraba saniki debdi. Uga sharmanda qilmadi. Borib o'tirasan, manga termilib o'tirasan debdi. Man muzikantlarni hammasini choldirib, ovchiga olib chiqib, sani joying kelgan paytda shunday ko'rsatib qo'yaman, o'tirgan joyida ikki marta bum, bum urasan, bo'ldi debdi. Desa, aga, tushundim debdi. Tushundim debdi. Endi menga qara, boshqa ko'rishmaymiz debdi. Iltimos sana debdi. Man endi tepada bo'laman, san pastda bo'lasan, gaplashishdan yo'q debdi. O'sha esimda debdi. Ikki marta bum, bum, esimdagi gap ko'paytirmayman, doirachi bilaman, esimda. Esa haligi ishonib qo'yib qo'ygan ekan, muzika boshlanibdi. Rosa choldirib, hech joydan saksofonga, saksofondan unga, undan klarnetga, undan bunga o'tib, hammasini birgalashtirib, choldirib, aylantirib, og'ushni olib chiqib turib, mashinasidan qilib, tayyorlab turib, haligi barabanchiga shunday ko'rsatsa, o'rnidan turib, esimda, esimdadir.
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning biridan bir ona chaqaloqimni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Baxtli ona bolasining yuzini ko'rish uchun yurgakni ochib, dahshatdan tildan qoldim. Ona va bolasini ko'rgan doktor tez orqasini o'girdi va derazaga qaradi. Go'dakning quloqlari yo'q edi. Oradan yillar o'tib, bola ulg'aydi va o'qishni boshladi. Bir kuni maktabdan uyiga yugurib qaytib keldi va o'zini onasining bag'riga otdi. Yig'lardi. Bu uning shu paytgacha ko'rgan eng katta xo'rligi edi. Yig'lagancha ko'nglini bo'shatdim. Bir bo'z bola meni maxluq dedi. Bolakay shunday xo'rlashlar bilan ulg'aydi. Biroq do'stlari uni juda yaxshi ko'rishar. O'zi ham ancha iqtidorli xo'sh edi. Agar hamma bilan kirishib keta olganida, sinf sardori bo'lishga loyiq edi. Onasi unga doimo yaxshi insonlarning orasida bo'l der. Ayni paytda dilda chuqur qayg'u va shafqat bilan mehr ulashayotganini his qilardim. Yigitning otasi oila shifokori bilan o'g'lining masalasida suhbatlasharkan so'radim. Kech nima qilib bo'lmaydimi? Doktor ham ochiqchasiga gapirdi. Agar bir juft quloq bo'lsa, a'zoni ko'chirish mumkin. Shundan so'ng ota u uchun o'z qulog'ini berishga rozi biror kimsani qidirishga tushdim. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bir kuni otasi kasalxonaga yotasan o'g'lim. Onang va men senga quloqlarini bera oladigan kimsani topdik. Faqat bu sir dedi. Jarrohlik amaliyoti juda muvaffaqiyatli o'tdi. Go'yoki u yangidan tug'ilgandek bo'ldi. Yangi ko'rinishi, husni, ko'taringi kayfiyati bilan yosh yigitcha o'qishda va ijtimoiy hayotda ulkan yutuqlarga erishdi. Nihoyat uylandi va diplomat bo'ldi. Kunlarning birida otasidan so'radi. Menga bunchalik yaxshilik qilgan kim? Buni bilishni juda ham istardim. Axir men u fidoi odam uchun hech narsa qila olganim yo'q. Biror nima qila olishing ham amri mahol, dedi otasi. Faqat kelishuv tugasin. Ayni paytda esa bilolmaysan. Hali vaqt emas. Bu sir yillar bo'yi yashirildi. Nihoyat kun kelib, ochilish vaqti yetdi. Yigit onasini janozasida marhumaning boshida otasi bilan birgalikda o'tirishardi. Otasi sekingina qo'lini onasining boshiga uzatdi. Qizil qahvarang sochlarini qo'li bilan silab to'g'rilarkan, yigitning ko'zi bexosdan bir narsaga tushib qoldi. Onasining quloqlari yo'q edi. Onang hech qachon sochini kesirishga ehtiyoj bo'lmagandan juda xursand edi, deb shivirladi dadasi. Haqiqiy sevgi mavjud, faqat oshkora yerda emas, balki yashirin bir joydadir.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
2: Uf, qachon qarasa menga shunaqa qiyin savollar tushadi. Uf, endi nima qilaman?
0: Ha, Nazo, nechinchi variant?
2: 25-chi. Xo'sh, endi bunga tayyorlanish kerak.
0: O'zi ingliz tilini bilmasang, nimasiga tayyorlanasan?
2: Voy, nima deyapsan? Kecha kechqurun tayyorlanganman, mana tushundingmi? Agarda sen xalaqit bermasang, zo'r topshirib olaman.
0: Bo'pti, gapirmadim.
2: Xo'sh, chuaqan chun inadni gan kumbuto. Sanora tu shay Juan Han Chan Chun.
0: Voy, toba. Nazo, nimalar deyapsan?
2: Uf, nimaga xalaqit qilaverasan? Nima ko'rmayapsanmi? Imtihon bo'lyapti. Variantimga tayyorlanyapman. Xalaqit bermagin.
0: O'tinti, bu ingliz tili darsi bo'lsa, sen nima baloladib aljiravassan? Menimcha sen hozir Xitoy tilida gapirding, o'rtoq.
2: Voy, Xitoy tili deysanmi?
0: Ha.
2: Uf, yana daftara bo'pti-ya. Kecha uyimizda svet o'chgan edi. Shunga ingliz tili kitobini o'rniga Xitoycha kitobni olib o'qigan ekanman-da. Endi nima bo'ladi-ya? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: hangoma ustalari.
1: Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 marta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 marta. Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan, yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi. Ana o'shuning uchun bizda-chi ba'zan ushlarni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyilib qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urgandek bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashina qilib yugurib qolishadi. Maza qilmadi, qilib samolyotga o'xshab bunday qaytib kelishadi. Hadiga Zinedine Zidanga o'xshab o'zini chimmasiga otib yuboradi. Otib olib, rosa o'xshatadi lekin qoyil qolma shetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlaqa sonini yugurib qoladi. Vobshe qoyilib tashlaydi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursandligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Sede.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka.
6: Kasbingiz o'zingizga yoqadimi?
5: Ha, yoqadi. Nima edi? Nima senga yoqmaydimi?
6: Yo'q, yoqadi. Faqat so'radim-da.
5: Bo'pti. Xullas, ozoda men bugun kechroq kelaman, xo'pmi? Meni kutmasdan yotavergin. Xulaver, xo'p?
6: Ha, qiziqsiz. Biror marta kutib o'tirganmidim?
5: Endi gap yo'q-da, gapda.
6: O'zichi, siz bilan biz sal adashib qo'yganmiz-da, turmush qurishda.
5: Nimaga adashganmiz, bilmayman.
6: Manchi, it yilidagi odamlar bilan tortishib turaman-da.
5: Men hamma yildizda tug'ilgan odamlar bilan ko'p tortishaman.
6: Yana bir narsa, agar bilsangiz, it yilida tug'ilganlar goh-gohida quturib turishadi.
5: Yaxshiyam men chayon yilida tug'ilganman-da, sen men bilan yaxshisan.
6: Ha, shunchun ekan-da, har zamonda chaqib olar ekansiz.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, uylanganimdan 3 yil o'tib farzand ko'rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob va risolalar sotib oldim. Rafiqam bilan o'tirib, ota-onamiz bizga bergan o'g'it va nasihatlarini eslay boshladik. Bola ulg'ayarkan, unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o'rgata boshladik. Taomni o'ng qo'lingda ye. Yotib ovqat yema, o'zingdan kattaga salom ber. Ovqatlanishdan avval albatta qo'llaringni yuvib, keyin ovqatlan. Kunlarning birida o'g'lim bilan bozordan non sotib olib, uyga piyoda keta boshladik. O'sha kuni tushlik qilmagandim. Qornim ochligi sabab uyga borishgacha sabrim chidamay, sumkada turgan nonga qo'l cho'zdim. Bir burdasi bilan qorinni aldab ketay deb, qo'lim nonga tegar-tegmas, shu payt o'g'lim: "Dada, non yemoqchimisiz? Qo'llaringizni yuvmagansiz-ku?" darroq shiyar tortdim. Hozir nonni ushatib olishim bolamga ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerakligi haqida bergan tarbiyamni yuvib ketishini o'yladim. Haya, rost aytasan o'g'lim, qo'llarim yuvilmagani yodimdan ko'tarilibdi. Eslatganing uchun rahmat. Nonni uyda qo'llarni yuvib yeymiz. Ayolim bilan shu haqda eslashib ko'rishdik. Shunda ayolim bir gapni aytib qoldi. Sizning har bir xatti-harakatingiz o'g'lingizning kuzatuvi ostida. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz sizga o'xshashga harakat qilishadi. Hamisha farzandlaringizga o'rnak bo'ling.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Assalamu aleyküm. Doniyor can, yaxşı mısınız? Doniyor Buriyuc. Qarang. Endi ishxonangizga bormoqchi bo'lib turdim.
3: Maqsadga o'ting, maqsadga o'ting. Chaynalmang. Nima so'rab keldingiz yana?
2: Haliga bilasizmi, oldingizga bir kichkinagina iltimos bilan keldim.
3: Hop, maqsadga o'ting, nima gap? Tinchlikmi?
2: Siz endi mana martabangiz bundanda ziyoda bo'lsin. Tanish bilishingiz ko'p. Qo'lingizni qayoqqa uzatsangiz yetadi. Shunga bir ish topib bersangiz deb oldingizga keldim.
3: Ish? Ha. Ishlamoqchimisiz? Ay, yaxshi niyat qilibsiz, yaxshi. Qanaqa ish bo'lsin sizga?
2: Endi Doniyor Buriyuch, menga shunday bir ish bo'lsinki, shu bitta joyda o'tiraydi. Qimirlamay. Hech kim menga xalaqit bermasin, shu bitta joyda o'tiray. Haliga maoshi ham bir yaxshiroq bo'lsin.
3: Bir joydan qimirlamasligingiz kerak, lekin maoshi yaxshi bo'lishi kerak.
2: Shu oyligi yaxshi bo'lsin. Baqvatroq bo'lsin.
3: Yaxshi. Bir o'rtog'im bor, zaparkda direktori.
2: Xo'sh,
3: so'rab ko'ray, birorta qafasi bo'sh bo'lsa kirib o'tirib turarsiz.
2: Ey, Doniyorjon, to'xtang. Ey, to'xtang.
3: Yana nima gap, tinchlikmi o'zi?
2: To'g'ri, odammasagan sen, men sizni yaqin og'ayinim, do'stim deb kecha yoqilg'u quyuvchi shoxobchaga ishga kiribdi deb juda ham sevinib xursand bo'lib ketdim. Shunga benzin kecha quydirib ketdim. To'g'ri, saralga qo'shib yuboribsiz. Jizzaxni cho'lda qolib ketdim. Ertalabgacha qolib ketdim.
3: Ey,
2: odam bunaqa emas-da,
3: Ey, men benzinga saralga quymaganman. Nima qilasiz odamga tuhmat qilib odamni kayfiyatini tushirib ertalabdan?
2: Bo'lmasa nima qo'shgansiz?
3: Salarkaga azgina benzin qo'shganman.
2: A?
4: Doniyor boy.
2: Doniyor boy.
4: Aha!
2: Uydamisiz?
4: Ha, uyda bo'lmay qayda bo'lardim.
2: Nima qilyapsiz?
4: Hamma qilgan ishni qilyapman.
2: A?
4: Choy ichyapman.
2: Ey, oldingizga bir kichkina iltimos bilan keldim. Haliga nima deydi? Dalada bir somonimiz bor edi, shuni bir eshak bilan olib kelib olsak, eshagingizni berib tursangiz deb keldim.
4: Ey, eshagim dalaga ishlagani ketgan.
2: To'va qildim, yomon bir zihni odamsiz. Ana molxonada eshakni ovozi eshitilyapti.
4: Obbo! Qanaqa odamsiz Erkinjon? Men de bir odamning gapiga ishonmay, xaram eshakning gapiga ishonasizmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Voy o'rtoq bilasanmi, biz-chi kecha Adam ukamma yangi chiqqan kino bor-ku, o'shanga tushdik, o'zi ham chirasi zo'r ishlashibdi dedi Xushat aka.
3: Yo'q, ya rostami? A kinoga kirish nech pul bo'pti, oshmabdimi? Zo'r kinoni narxi ham zo'r bo'ladi deb eshitgandim.
2: Narxini bilmadim, Adam oldilar-ku biletni. Bilasanmi, eng qizig'ichi kinoga kirmasimizdan oldin bo'ldi-de.
3: Nima bo'ldi?
2: Adam kassani oldiga borib, kattalar uchun ikkita bilet, bolalar uchun bitta bilet bering desa, kassir xotin, o'g'lingiz katta-ku, qarang. Shim kiyib opti desa, adam nima deganlarini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedilar?
2: Unda mayli, o'g'lim bilan menga kattalar uchun, qizimga bo'lsa bolalar uchun bilet bering, chunki u shimda emas, lozim ishtonda kiygan desa bo'ladimi?
3: Nima? Hali sen kinoga lozim ishtonda bordingmi?
2: Yo'q, ehtiyot shart, sumkamda oboludim-de. Shunaqa paytlarda kerak bo'lib qoladi. Qara, qanaqa ustaman, Nazo.
3: Ustaligini ko'rdim. Keyin nima qildinglar? Kiyib oldingmi o'sha lozim ishtonni?
2: Yo'q.
3: A, unda qanaqasiga kirdinglar kinoga?
2: Oddiy, ukamga lozim ishtonni kiydirdi-de. Men o'zim shimda kirib keturdim. Shunaqa?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Deydilar bu dunyo eski soz. Kegani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar? Kimlar topolmay o'tar? Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.

0: hangoma ustalari.
1: O'rtalar, bugungi kechamiz do'stlik haqida ekan, do'stlik haqida ikki og'iz gap. Do'stlar har xil bo'lishadi. Ba'zi do'stlar bor, bir-birini ko'ra olmasa tura olmaydi. Bir sekund ham ajragisi kelmaydi. Hech bo'lmasa uyda tilbolash turadi. O'rta, uyingdamisan? Ha, uyimdaman. Nima qilyapsan? Televizor ko'ryapman. Hoy, juda yaxshi. Mana uyimdaman. Sog'inib qoldim, telefon qildim. Men qara, yana bir 5 minutdagi telefon qiling, gap borsang. Qarang, hech bo'lmasa telefon orqali gaplashib turishadi. Yana ba'zi do'stlar bor, bir oyda bir ko'rishadi, lekin oqibatli, qadr qimmatli do'stlar. Ular bir-birini ko'rganda yeb tashagudek bo'lib bir-birini quchoqlab, chiylatib o'pib ketadi. Bular ham do'stlar. Ba'zi do'stlar bor, 1 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikka kiradi. Ba'zi do'stlar bor, 10 yil, 15 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlik emish. Mana misol uchun bizning kursdoshlarimiz, bitirganimizga, institutni bitirganimizga 15 yil bo'lyapti. Shundan yarmini hali ko'rganimiz yo'q. Yarim studentda uchrashganimiz yo'q. Bu ham do'stlik ekan endi. Ko'ngliz olmaysan, yurib qaytadi. Bu ham do'stlik. Ikkita do'st ovga qiziqar ekan. Aytdi, "Yur o'rtoq, bugun bir mazza qilib ovqib kelaylik. Bir mazza qilib bir haligi sho'rvalar qilib ichib kelaylik. Ajoyib qushlardan otib" desa, bunisi ham rozi bo'pti. Ikkalasi kepti, palatkalarni ko'tarib olgan bir do'nglikka palatkani quribdi-da, kechqurun ikkalasi o'tirib pivo ichganmi, bir narsa qilganmi, sal boshi aylanib qolib, bir-biriga qarab maqtanishib qoldi. O'rtoq, shu ayiq ushlagim kelyapti-da. O'z qo'llarim bilan quvib borib ushlagim kelyapti. Desa, jinni bunda bo'lganmisan, ayiq nima senga u ho'kizmi ushlatadi. Bir daraxt baraqga chiqib ketadi, qanaqa ushlaysan desa, baribir ushlayman. Man yigitlik so'z beraman senga. Man ushlayman mana shu ovqalda. Lekin sen qo'rqasan, sen borolmaysan men bilan desa, bunisi men ham boraman bo'lmasa deb. Ikkalasi qarang, kayfchilikmi yo marchilikmi ovga qarab jo'nab qoldi. Bittasi bu yoqqa qarab ketdi, bittasi bu yoqqa qarab ketdi. Tasi bir soatdan keyin hamma yog'i yirtilgan, chang, charchab kelib qarasa, hali o'rtog'i yo'qmish. Qo'rqib qopti. Bu narsa o'g'am bo'lsa nima qilib, bor oilasiga nima deb javob beraman. Bir chaqirmasam bo'lmaydi deb hali do'ngligi chiqib qolib, "Ey, Jumavoy!" desa, o'rmon ichidan "Ha!" degan ovoz eshitilibdi. "Ey, xayriyat tirik ekan. Voy, ushladingmi?" desa, "Ha!" to'rttasini ushladi. Xursan bo'lib ketibdi. "Hop, kelmaysanmi?" desa, "Qo'yvarmayapti."
2: Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir mamlakatda dahshatli zilzila yuz berdi. O'sha shahar yaqinida turadigan bir kishi o'g'lidan xabar olish uchun maktabga yugurdi. Ammo maktab o'rinda hosil bo'lgan vayrona tepalikka duch keldi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shunda qachonlardir o'g'liga bergan va'dasi yodiga tushdi. Qanday hodisa yuz bermasin, men albatta senga yordamga yetib kelaman. Otaning ko'zi yoshga to'ldi. U vayronaga tikilarkan biror chora, najotni ko'rmadi. Lekin xayolida o'g'liga bergan va'dasi charx uraverdi. U o'g'lini yetaklab borganini eslashga urinib, binoning o'ng tomonidagi burchakda joylashgan sinfni chamalab topdi va xarobani kovlashga tushdi. Bu orada boshqa o'quvchilarning ham qayg'uga botgan ota-onalari yetib kelishdi. Ular alam bilan "O'g'lim, qizim" deb faryod urishdi. Ba'zi ota-onalar "Endi kech, allaqachon halok bo'lishgan. Biz endi ularga yordam bera olmaymiz" deb qayg'uga botishdi. Bolaning otasiga ham "Aql bilan ish tuting, urinish befoyda" deb maslahat berishdi. Shunday tasalli bilan unga yaqinlashgan har bir kishidan bolaning otasi bir narsani so'radi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" U shunday derdi-yu, qo'l ishdan to'xtamasdi. Ishonch bilan toshlarni ko'chirib, vayronani ochib borar. Bu harakati bilan o'zini o'g'liga tobora yaqinlashayotgandek his qilardi. Shu choq o't o'chiruvchilar komandiri kelib, hammani hayday boshladi. "Hozir hamma yoqni olov qoplaydi. Portlash yuz berishi mumkin. Siz o'zingizni xavfga qo'ymang. Uyga ketinglar. Bu yerni tozalashni o'zimiz uddalaymiz." Bolasini qutqarishga urinayotgan ota ularning gapiga e'tibor ham bermay, ishini davom ettirarkan savolini takrorladi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" Atrofni qo'riqlayotgan politsiya xodimi ham otaga tanbih berishni unutmadi. "Bu telbalik. Bunaqada boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yyapsiz. Uyingizga boring. Bu ishni bizga qo'yib bering." Ota politsiya xodimiga yuzlandi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz? Yo'q bo'lsa ishimga aralashmang." Politsiya xodimi bunga gapirish befoyda degan fikrda undan yiroqlashdi. Ota esa butun irodasini, kuchini ishga solib, xarobani kovlashda davom etdi. U o'g'lining tirik yoki o'ligini o'z ko'zi bilan ko'rishni istardi. Oradan 8 soat, 12 soat, 24 soat, 36 soat o'tdi. Nihoyat 38 soat deganda ulkan beton bo'lagini surayotib, o'g'lining ovozini eshitdi. "Armand!" o'g'lini chaqirdi ota. "Dada, bu sizmi dada? Qo'rqmang, men tirikman. Kelishingizni bilardim. Men boshqa bolalarga ham xavotirga tushmanglar. Dadam bizni qutqaradi. Axir, siz menga nimaiki yuz bermasin. Men albatta yordamga yetib kelaman deb so'z bergansiz-ku, dada. U yerda nima bo'lyapti? Ahvolingiz qalay?" so'radi ota o'zini yig'idan arang bosib. 33 ta boladan 14 tamiz qoldik. "Biz hammamiz ochmiz, isib ketyapmiz. Havo yetishmayapti. Qo'rqyapmiz, dada. Hammamiz sizni kutdik. Bino qulaganda biz devor chetiga turib oldik. U bizni qutqarib qoldi." So'ng beton bo'lagini surarkan, "Bola qal o'g'lim, chiq tezroq, kutyapman" dedi ota. "Yo'q dada, avval boshqa bolalar chiqsin. Men qutqarishingizga ishonaman. Nima yuz bermasin, siz baribir yordamga kelasiz." O'g'lining ovozida ishonch va faxr ohanglari jaranglading.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ben köp hazırki kunda moda degen narsaga unchaligam odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz, bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyishni boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo'q, material topolmayapsizlar, yo'q, badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Oldim. Yubka uzunida sekin kalta-kalta qilib yubka oldin tizzagacha keldi. Tizzadan keyin tizzani tepasiga sal chiqdi. Keyin orqasimday ochig'i sal tugmachalar o'tkazib qo'ygan tugmachali bo'ldi. Undan keyin tugmacham yo'qmasa tugmacham olib tashladinglar. Undan keyin ochiq bo'lib qoldi o'zi. Undan keyin sal ham yetmadi, sal tepaga ko'tardinglar. Ancha tepaga kalta bo'lib qoldi. Keyin uni ham ko'rmadinglar shekilli. Hozir yubka uzun bo'ldi-yu, tepa ochilyapti. Ko'ylakda tepasi yo'q. Yarimigacha ko'ylak yo'q. Ikkita yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q. Xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'sib turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshladi. Men tushunmadim o'zim oddan. Xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylaklarni ko'rsam, uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shinga o'xshaydimi bilmayman. Avtobusda ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganmish. Qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa avtobus zinasiga yetmaydi. Meni yubka tor, nima qilishmasin, shunday o'g'irlib orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynalib pul qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pul qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasdan yetmay, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa orqada turgan erkib, haligini belidan ko'tar avtobusiga otib-otib-yu. Shunday tushgan qizam, "Yevel padaringdan alatsan. Uyalmaysan, mamman oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding?" desa, "Haligi barzangi ham o'zing nimaga mani shimimni tugmachalarni ishlashyapsan?" demiş.
3: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Mashina haydash bo'yicha imtihon bo'lyapti. O'rta yashar ayol rulga o'tirgani hamon o'qituvchi dedi.
2: Siz imtihondan o'ta olmadingiz.
3: Voy, hali mashinani o'rindan qo'zg'atganim ham yo'q-ku?
2: To'g'ri, siz orqa o'rindiqqa o'tirdingiz.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио Маркет.

0: Hangoma ustalari.
1: Uchun maktab to'g'ri ham qiziqarlidi ulardan biri. Iloyim bolalar tark etmasin. Sinfda o'qib yurgan paytimizda bir sinfdoshim bo'lardi. Endi har bir inson o'ziga yarasha juzli kamchiligi bor. Kimdir menga o'xshagan to'la, kimdir bo'yi baland, kimdir bo'yi past. Bu og'aynim bor tutilib gapirardi, tutilib. Biz hozir qo'shiq aytib gapirdirdik. Domda turamiz, qo'shnimiz uyiga kartishkov kelib qoldi. Hatto shukr shukr o'rta ko'tarish bor dedi. Endi 8-chi qavatda turadi u. Men 4-chi qavatda. Ay, yur ko'tar dedim. Olib chiqib shunday liftni bossan, lift ishlamayapti de. Cho bizga og'irlik qiladi endi. Yildimas. Olib chiqish bor dedi. Bo'pti, yur ko'tardim, ko'tardim, chiqib ketamiz. Tapir tupur, tapir tupur, tapir tupur. Yarim yo'lga kelganda menga baqirdi. Shukr. Hey. Yak ko'tar keyin tepada gapirasan. Yur. Ko'tar. Olib chiqdik deb 9-chi qat shunday qo'yuvdik, charchab, terlab ketdim endi. Gapir, nima deysan desam menga qarab. Kalit pasta qopdi deydi. Endi nafasing qursin sanoyi. Kalishgan ishonmaydi. Ko'tardim, yur pastga. Ketamiz endi pastga tushib. Yarim yo'lga kelganda yana chaqir. Shukr. Tosh pastga keyin gaplashsa. Tosh pastga tushib oldik. Charchab gapirsam hazirlashdim deydi menga qarab. Ostanovkada Kamerskiy do'kon. Ikkita og'ayin, ikkalasi ham tutilib gaplashadi. Bir-biriga qarab aytdi. Menga qara. Agar sen shu magazindan tutilmasdan sigaret olsan $100 beraman. Siz ikkinchisi ham dollarni eshitib, gap yo'q. Gap yo'q. Do'kon oldiga kelib, cho'nchidan pulni chiqarib, targali ko'rib, sotuvchiga qarab, "Elim, tutilmabdi. Elim sigaretni olgan." O'rtoq qarab, "Qaray. V общем, tutilmadi. Chiqar $100. Siz ikkinchisi ham gap yo'q. Men mahmarga gap yo'q. $100 bergani, og'aringiz ham $100 olib, o'rtoqga rahmi kelganda. Menga qarab, agar saram tutilmasdan sigaret olsang, mana shu $100 qaytaraman. Siz o'xursan. Gap yo'q. Sayz bechati oldiga, do'kon oldiga cho'nchidan pulni chiqarib, shuni qarab turib, "Xon, siz sotuvchi ham pulni olib, ko'kidanmi, qizilidanmi? Parod qilding, kerakmi?"
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan avval duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketayotganida kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib bor ovozi bilan "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi. "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qiling. Ishonchingiz komil bo'lsin. O'g'lingiz Xudoning panohida." Ota dedi. "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda ham yaxshi. Meni ma'zur tutasiz, boshqa boradigan joylarim bor" deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi. "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira o'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizning ahvolini bilganlardan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizning hayotini saqlab qolganlardan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshilib ketdilar. Xulosa o'rinda boshqalar haqida xulosa chiqarishga aslo shoshilmang. Zero biz boshqalarni ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz.

0: ketgich.
1: Operatsiya bo'layotgan bir paytda bemor bosh shifokorga: "Doktor, niqobingizni bemalol yechavering. Sizni baribir tanidim."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aytmoq ali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotin bilasan qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqa-da. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uch keladi. Dehqonlar mana qo'yib o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rta jinni o'rganmisiz? Nega qo'yasizda? Poyezdda ishda qiyosiz kimsidan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib. O'tirsa bo'pti emas, biz stansiya keldi, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqanicha professor. Chopchiqib qilib urushib ketdi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajaring qursin. Sen kim bilet almadın dedin mi arası uruştu? Hatta kim atı değil, uydan kim atı değil. Uydan kim atı değil, aldın yemez, arka tabanca eğlendiriş gereği. Şimdi bu adli bir misal ki, hayatta kalkılı adamlar uruşuydu. Mesela, bittesi avtobüsle indi kit atı değil, gırtmaz. Avtobüsü turbası nasıl oluyor? Aldığı yigitten sonra, o kim? Mayalım, buradan buzu buradan. Buradan, sen hem de tüle yaparız, tülemez, sen yapacaksın şu o kim iltimas hocam. Qo'yliqqa qaysi tomon ketadi? Bu yoqda emas, bu tomonga ketishga jar, rahmat. Bu tomonga o'tsin. Bu tomonga o'tsilgan ekan, endi shofir ketadi. Tiqilinch, uroldir to'polar, itegasini tanimaydik. Shofir avtobusni ruliga olib chiqqan, itarmaylar! Hozir labim o'ydan chiqib ketadi. Yosh-yosh qiz juvonga ketadi. Voy sotcha, voy beli, voy qatta ushlamasiz qo'lingizni ismali. Bitta kampir baqiribdi. Voy dod! Ой, сейчас шор самсам готролей тур. Со чор олнадыр. А! Өзіме айттым, мен томарқа күйді деп. А! Қалайш уролдыр бір карешал бақыратты. Шапарика! Автобус көлік айдат. Что? Автобус көлік айдат. Котта қолайлы кеге идёт. А, через көлік идёт, да? Қалайш уролдыр біттасы көріп келіп ешеден шыққанса, қарсы еткенде сызылып қапты. Ока, оқызасы. Ochi orqasi! Yo, bir qosa shofir battar o'lki maytsang orqa qo'shiladi, demi? Bizda orqa umman mahkam. Seni tiqilinch, to'polon. Endi tasini bashara tasini yopish qo'yaylik, kulam. Ne kulasan, jinni o'g'amsan? Amaki soqolni soltiring, chidam yapman. Nega chidamaysan 40 yildan beri kelay ichidi, jaram bir balchida. Tiqilinch, uroldir to'polon, endi ikkitasi urush ketadi. Bitta sanna qaral, mana qaralsan. Sen yengil tayro, endi ikki jomna qo'ydi. Buni sabaqrot, hey suvalach. Abonement kompostirqi bergin dedim. Qani? Nima? Abonementni dabdala qilib bergin dedim. Qani? Hozir o'zingni dabdala qilib qo'yaman. O'zingni dabdala qilib qo'yaman. Shezalay, tirichiligi tegma og'zingdan qani kesasan. Tiqilinch, uroldir endi bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoq narsani ezg'ilab ketyapti. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmish. Nishta demi u? Nevaralarimga sizni oldim, siqib tashlaydi kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn? Nazom, bilasam, mani chi yomon oyog'im og'riyapti de, nima qilsam bo'larkini?
2: Sanchi, go'sht, tuxum, qaymoqlarni kamroq yesin.
1: Nazom, mani oshqozonim mas, oyog'im dedim, nima toming ketganmi?
2: Yaxshi, bildim oyog'i og'riyotganini. Lekin mani etkalarimni qilsang, puling ancha tejaladi de. Keyin mana hadi bo'lar bo'lmas maslahat so'ramasdan doktorga borasan, tushunding?
1: Doktorga borib nima qilaman? Sen opeli doktorlar yo'sam, bilib berur. Keyin so'rab ko'r, bir oy oldin shamollab qolganimda suvdan uzoqroq yurgan cho'milmay tur degandilar. Endi cho'milursam bo'larmikan?
2: Nima, bir oy deysanmi? Bir oy bo'ldimi? Aslizoda, rostdan ham bir oy bo'ldimi?
1: Nima bo'pti? Yoki hali vaqtlimi? Yana yuraveraymikan?
2: Voy tuba, Aslizoda, men ham doktorman-ku. Sen tez vannaga tush, bor.
1: Ko'rding? Sen bo'lsang doktorga bor deysan, qara, sendan ham doktorga gap chiqdi-yu. Nima qilaman doktorga pul ketkazib, hayronman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: Malikam, o'sha Malikam degan qo'shig'immi? Xorazmlik bir yigit Murodbek Qilich. Malikam, Malikam deb aytib, mani qo'shig'im o'g'irlabdi. Juda ham xafa bo'ldim bu Murodbek Qilichdan.
1: Bekorlarni aytibsiz ustoz. Qo'shiq birinchidan siz menimcha mendan o'g'irlagan, chunki meni oldin o'sha yoshligimizda Malikam, Malikam peshonamiz shor ekan, orzularim osmonlarga sochildi, sochildi, ochildi yo ko'zlarim kech ochildi degan qo'shig'imiz menimcha shu Malikam degan qo'shig'imdan olgansiz menimcha. Anvar aka,
2: akajonlarim, bratanlar, bu qo'shiq manda ham bor, Malikam degan qo'shiq bor. Malikam, Malikajon, Malikam, ma, Malikam. Manda bu qo'shiq yo'q ekanligi, uzrligi, ming bor uzr. Mana qaranglar, sizlarga bitta zo'r askiya kelib qoldim. Akajonlarim, bratanlar, bir kuni endi bitta mijoz kafega kiribdi-da, bugun nima ovqatinglar bor, yaxshi ovqatinglarda nima bor desa, bugun oshxonamizda mana shu kafemizda qovurilgan qisqichbaqa bor. Qani olib kechi qisqichbaqa endi olib kelibdi. Qarasa qisqichbaqani bitta oyog'i yo'q. E ukam, o ofitsiyan, buni bitta oyog'i qani buni desa, u ham ofitsiyandan bilasizmi, u pishirayotganda boshqa qisqichbaqalar bilan urushgan ekan, shu uchun tayog'ini uzib qo'yibdi boshqa qisqichbaqa. Bo'lmasa menga o'sha g'olib yutgan qisqichbaqani olib kelgin, dovdir.

0: podcast Radio Star. Yosh Aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh Aile.
3: Ayya ya. Ozosh, menga qara. Nimaga yig'layapsan? Yig'lab bo'ldingmi?
1: Yo'q, hozir dam olayapman.
3: O'zi menga qara, nimaga yig'layapturding, Ozosh?
1: Uf, kunning issiqligi uchun.
3: O'ylagin, shunga ham yig'laydimi odam? O'zicha pashadan filiyasidan bo'lib qopsan.
1: Ko'p savol bermasiz-chi, ha?
3: Bo'pti, bermasam bermaman. Menga qara, Ozosh, kecha ani sinfdoshingni ko'rib qoluvdim.
1: Nima bo'pti shunga?
3: Haligi san doimo bir narsa to'g'risida orzu qilarkansan. O'shani so'radi mendan. O'zi san nimani orzu qilarding?
1: Yoshligimda-chi, meni butun dunyo tanishini istardim.
3: Nima? Butun dunyo tanishini istardim? Menga qara, o'z butun mahalla tanayotgani kammi sani?
1: A?
3: Ha.
0: Yosh oila.
2: Ayya.
1: Vostaka, kecha olib kelgan olmaz rasam shirin ekan, a?
3: Gapirma, Ozosh. Bilasanmi, kecha shu darajada shirinligidan hali sotuv olmasdan turib bittasini olib yeb qo'yibman.
1: Yo'q.
3: Kechirasiz, opaqajon. Bilmay qolib yeb qo'yibman olmaysiz. Desam, nima deydi degan?
1: Nima?
3: Endi siz ham buyog'iga rozi bo'lasiz, bolam. Mana 2 kiloni o'rniga 1.5 kilomi 1 kilo tortib yubordim ish qilib. Desa bo'ladimi?
1: Ey, toba, insof ham bor ekan-da.
3: Insof qo'y, Ozosh. Endi buyog'ini eshit. Toshkentdan Urganchga uchadigan samolyotning biletini ish pul turadi.
1: 15 ming so'm.
3: Bo'lmasam, mani ukam. Nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
1: Vostakajon. Chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Yaponiya aholisini dahshatga solgan zilzila ro'y berdi. Ushbu dahshatli zilziladan so'ng qutqaruvchilar tirik qolganlarni qutqarish maqsadida vayron bo'lgan uylarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular hali turmushga chiqqaniga 2 yil ham bo'lmagan yosh ayolning uyiga kirishdi. Ular vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirishar ekan, qulagan devor tirqishidan tanasining bir qismi ko'rinib yotgan ayolni ko'rib qolishdi. Qutqaruvchilar zudlik bilan o'sha tomonga shoshilishdi. Afsuski, qulagan beton devordan atigi bir qo'l sig'adigan joy bor edi. Qutqaruvchilar rahbari teshikdan qarar ekan, ayolning yotgan holati uni taajjubga soldi. U xuddi sajda qilayotgan odamdek tizzasi bilan cho'kkalab tushib, qo'llarini oldinga cho'zib, nimanidir himoya qilib yotgandek edi go'yo. Qulagan bino bo'laklari uning bosh va bellarini qattiq jarohatlagan edi. Qutqaruv guruhi rahbari tirik qolgandir degan umid bilan uning nafas olishini tekshirdi. Afsuski, ayolning tanasi allaqachon sovib bo'lgan edi. Qutqaruv guruhi a'zolari vayron bo'lgan boshqa uylarni ham ko'zdan kechirish maqsadida ushbu xonadonni tark etar ekan, biroq guruh rahbari negadir ortga qaytdi va ayolning jasadini amallab joydan qimirlatdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ayolning bag'rida jajji bolakay yotardi. Bechora ona bolasini himoya qilish uchun shu holda jon bergan ekan. U baqirgancha "Bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Bu yerda bolakay bor ekan", derdim. Qutqaruvchilar katta qiyinchilik bilan ayolning atrofidagi beton devorlarini parchalay boshladilar. Va nihoyat changga belangan, oppoq matoga o'ralgan, ushbu to'polonlar orom uyqusini buzmagan 3 oylik shirin bolakayni qutqarib olishdi. Jajji chaqaloq esa qutqaruvchilar qo'lida sokin uxlardi. Bolakayni tekshirish uchun zudlik bilan yetib kelgan shifokor tuproqqa belangan matoni ocharkan, mato ichida turgan telefon uni diqqatini tortdi. U telefon ekranida yozilgan yozuvlarni o'qib, ko'zidan shashqator yosh oqdi. Unda quyidagi so'zlar yozilgan edi. "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang." Telefon qo'ldan qo'lga o'tarkan, ekrandagi "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang" degan yozuvni o'qigan har bir qutqaruvchi yum-yum yig'lagancha, jasoratli ona muhabbati qarshisida ta'zim qildi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: O'zi to'rtta odamni kuldirishdi, bo'yniga olgan odam aqlli odam hisoblanmaydi. Lekin men harakat qilaman. Men gapirganda kulish majburiy emas. Xolagan o'rtoqlar, kulinglar, Rustamjon Namangandan kelib qopti, podderska qilib turaylik degan fikr hech kimni boshiga kelmasdi. Xohlagan o'rtoqlar kulsin, xolamaganlar bemalol xomrayib o'tirishlari mumkin. Chunki ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, ular quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Qachon qarasang turish mana shu. Hammomga ham shunday kirib boradi. Bir qo'lda tog'ara, bir qo'lda sovun. Forma adejda nomor 1. Qorong'i burchagiga tog'araga suvni to'ldirib quyib cho'milmaydi. Cho'milayotganlarni tomosha qiladi. Go'yo ular yegani bu qurib qolgan. Nomard hammomdasan kulib o'tiraver. Odam qushda yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar bironta sovunni bosib olmasa. Men hammomga kirdim deguncha ashula boshlayman. G'oyibdan bir ilhom keladi. Kamoliddin akam bilan ham ashula aytishaveraman hammomda. Shu bir ehxolari o'zidan bo'lib je bir zo'r keladi deng odamni ilhomi deng. Chalkani ko'pilatib olib qaro ko'zim chiling mardum desang 5 metr narida bittasi ko'pikning o'rtasida do'st deb qo'yadi. Qaro ko'zim chiling mardum aka enam qaraylar orqanishga varasizmi? Hammomchilik undan keyin siz uni orqasini shiqib qo'yasiz. O'sha yerda ham xomrayib o'tirish kerak. Odamlar bor, qachon bo'lsa kulib turadi. Doim tabassum bilan. Go'yo ikkita qo'yib yuborgan xotini aliment olmaymiz deb til berganga o'xshaydi. Yangi anekdot apandilar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb 4 kishini to'plab, hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar, kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xomrayganidan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kg karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: Vay vay nazo, kulağını nima qildi? Fil bilan kim katta quloqli bo'lish o'ynadingmi deyman?
2: Bor, kulurmagan, o'zim hamcha zo'rg'a yurimman.
1: Toba, xuddi eshik quloqiga o'xshab qopti-ku, qatdan olding bunaqangi eshikdek quloqni, lekin chisanga yarashibdi nazo.
2: Nima esingda yo'qmi? Kecha san eshikni hamma miyasini yib qo'yibsan-ku, menga faqatgina quloqini qoldiribsan.
1: Tushunmadim, bu nima degani?
2: Bu deganim, men eshik quloq bo'lib qolgan bo'lsam, san eshik miya bo'lib qopsan. Tushunding?
1: Bo'ldi, qo'y, shu bugun urushmaylik. O'zi rostdanam nima bo'ldi?
2: Bilmadim. Ertalab o'rnimdan tursam, quloqim shunaqa qotdi bo'lib ishib ketibdi, qaragan.
1: Doktorga bormadingmi?
2: Bordim. Doktorga qarang, quloqlarim borgan sari kattalashib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi dedim.
1: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin yana bitta ikkita arzlarimni aytganim, doktor menga tilingizni ko'rsatingchi dedi.
1: Tushunmadim, quloqqa tilla nima aloqasi bor?
2: Men ham shunga hayron bo'lib, doktorga tilingizni chiqardi deysiz, men chiqardim. Siz bo'lsangiz qaramadingizam desam, doktor nima deganini bilasanmi?
1: Nima dedi?
2: Men shunchaki dorilar retseptini yozgunimcha birpas jim turing degan maqsadda shunaqa degandim dedi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
5: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
4: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
6: Sizni o'qishga kirganingizdan tabriklaymiz.
7: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
5: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyjonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyjonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyjon, behisobsam-chi?
4: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizning uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.

0: Капитанның қызы еді.
1: Musiqiy unsur, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: radyosuda.
1: Hangame ustalara. Bir büyük yozuvchining gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kelibdi. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan desa, bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunday olib, "Oy" deb jinniga qarab, "Jinni ham ha" deb, "Tush" desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb, jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, "A bu jinni-da doktor otib qo'yishi mumkin." Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vor kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinni misilasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqanidan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi deb, dur, aylantirib bir chekkaga borib tushingan debdi. Kampir ham qo'rqqanidan hashilab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqanidan 20 ming berib, haligi ham dur, shunday ketib yuborsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kelib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, "Men" dedi, "Yo'q" desam, "Vatar" dedi, o'tirdim. Yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? "Ha, doktor" desa, doktor ham, "Qolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari." Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnayn jangda muzaffar qaytayotganida kasallikka uchraydi. Badanini sovuq ter bosadi. Mohir tabiblarning yelka qisgancha qo'l qovushtirib turishlaridan qo'limizdan kelgani shu degan so'zlarni eshitgandan keyin hammasini anglab omonatini topshirish payti yaqinlashganiga ko'zi yetadi. Zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llaydi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishni unutmasin. Iskandar aytgandek bo'ldi. Keng maydonda dasturxonlar yozildi. Suruv-suruv qo'ylar so'yildi. Doshqozonlarda tansiq taomlar tayyorlandi. Tandir-tandir non yopildi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmadi. Hatto saroy ayollari ham, dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yo'lamadilar. Hidi atrofni tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga biron bir kishi botinmadi. Bu ne hol? Hayrat oshgan shohning onasi to'rt tomonga chopar jo'natdi. Choparlarning hammasi bir xil javob bilan qaytishdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishdi. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda uchqur otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona, bu gal uning tobutda kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasin degan maqsadda Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yaxshi niyatlar qilish kerak ekan. Nimaniki ayol kishi niyat qilsa, o'sha bola o'sha narsaga erishar ekan. Otaniki ham hisob, lekin birinchi onaniki hisob ekan. Mana masalan, Ronaldinho'ning onasi niyat qilgan ekan. O'g'lim futbolist bo'lsin, jahonda birinchi eng zo'r futbolist bo'lsin deb niyat qilib yurgan ekan. Va shu niyatiga yetdi, amalga oshdi. Ronaldinho eng kuchli futbolist. Hali stadionda o'tirganda qovurilgan kartochkani onasiga olib beradi-yu. Edi igray senog dedi bir ayol. Braziliyalik qop-qora ayol. Edi igray senog dedi. Xolasam kartochkani mashinasi bilan to'kib qo'ymaman aka dedi. Sen menga mahiji kartochkani olib kel, nima qilyapsan sen? Gap kartochkada emas, bolasini o'yinini tomosha qilgan keyin ayolni ko'rib odam xursand bo'lib ketadi. Nima, o'zbek ayoli ham shuni o'rnida o'tirishi mumkin-ku? Ayollardan donishmand chiqmagan. Lekin nima uchun donishmand chiqmagan deb so'rasa, bir donishmand shunday degan ekan: bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra donishmandlarni, faylasuflarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan. Ibn Sino bobomiz, Ulug'bek bobomiz, Navoiy bobomiz mana ertaga tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Bobur bobolarimiz, Amir Temur bobolarimiz va boshqa bobolarimiz, Firdavsiy bobolarimiz, Rudaki bobolarimiz, boshqalarni dunyoga keltirgan kim? O'sha ona bo'ladi. Ona niyat qilgan ekan. Boshqida qorni dolib yurgan payt. Mendan so'rashadi, nega ashyochilar ko'payib ketgan? Men aybdorman ashyoch ko'payib ketsa. Ota-onalar sizlar aybdorsizlar. Qachon qarasa qo'ldan yetaklab musiqali shkola, texnikum, kollej, konservatoriya, teatralni yuzga borib, ashyoch chiqmasam o'zim o'zim mirza qilib qo'yaman. Men qasam ichganman, o'zim bo'lmadim shu bo'lish kerak. Ko'paytirib yubordinglar vabshe. Boshqa kasb yo'qmi? Mahinda bo'lib ketdi vabshe qo'shiqchilar. Har kun to'rtta yangi chiqyapti. Bir-birimizni tanimaymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zoha'da, yine keç kaldın ha?
4: Vay Nazo, uxlab qolma kechir o'rta.
3: Nuqul sana deb darsdan kech qolamiz. Sal vohliroq tursang o'lasanmi? Sen o'zi bitta budinnik olgan, xo'pmi?
4: Budinnikim bor, lekin u har doim xulayotganida jiringlaydi. Nima qiling?
3: Esancha o'zi shu kunlardacha sal anaqaroq bo'lib qopsa.
4: Nima? Qanaqaroq?
3: Voy, tavba qildim. Qanaqa deysan? Nima qilganing bu?
4: Nima ishing bor?
3: Voy Aslzoda, banana nega artib tuz sepib keyin tashavorvossan? Sanchi to'chni jinni bo'lib qopsan.
4: O'zing jinnisan, Nazo.
3: Voy, uvol qilma shunday narsani.
4: Nima qilayman, tuzlangan bananni yomon ko'raman-de?
3: A unda tuz sepma, nega tuz sepvossan?
4: Aman quruq bananni o'zini ham yomayman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
4: Men ham askar bo'laman.
3: Jajji bolajonlarning murg'ay qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
4: Vatanimga xizmat qilaman.

0: radyosida.
1: Hangama ustalari.
2: Ko'pchilik mana sizlarga maza de borayotgan kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza. Xotinimga aytar ekan. Erizrasa ko'p kinoda kuldiradi. Uyda ham kuldirib o'tiradi maza desa. Xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demiş. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarang desa savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam. Kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo'q, yolg'onda yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Yo'q, aytadiki, "Mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. Mana anov qiz anov bo'lib ketdi. Yana aytadiki, "Mana qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera obni kino olib tursa bittasi kelib, "Nima qara, iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. "Yo, eski kino" deyman. Yana turib-turib, "Artistlar ham o'ynaydimi?" dedi. "Yo, faqat o'zimiz." "Artistlar nima yapti hozir?" "Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa yaqin kishini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, qalaysiz aka, yaxshimisiz, tuzimisiz, ishlaringiz yaxshimi, tanimagan odamlar?" "Ya, mani o'rtog'im bo'ladi, men uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam, o'zimni otam, o'zimiz tomonidan haligi o'sha Buxoro g'ijduvonish tarafidan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganmiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qiziltepadan" deydilar. Desa, "Qiziltepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qiziltepadan" deydilar-ku. Desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. "Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlarga borib kino o'ynab keladi-da" desa, dadam ham, "Yo'q, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domla" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
3: Hangoma ustalari.

bir muallim bolalarga sehrgardan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz degan mavzuda insha yozish haqida topshiriq berdi. Hamma vazifani bajarishga kirishdi. Kechki payt o'qituvchi uyda yozma ishlarini tekshirarkan, bir insha o'qituvchining diqqatini tortdi. Uni o'qirkan ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shu vaqtda xonaga eri kirib qoldi. Ayolining yig'layotganini ko'rib hayron bo'ldi va so'radi: "Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Ayol: "O'qing", deya unga qo'lidagi inshoni uzatdi. Insho shunday yozilgan edi: "Sehrgar amaki, bugun sizdan bir narsani yolvorib so'ramoqchiman. Meni iloji bo'lsa televizorga aylantirib qo'ying." "Ha, xuddi shunday. Uyimizdagi televizorning o'rnini egallashini istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmayotganimga ishonishsin, diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladilar. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganlarida meni ham e'tiborsiz qoldirmasdilar. Qani edi? Otam, onam, hamma narsani tashlab, har kuni ozgina vaqt bo'lsa ham, men bilan birga bo'lishsa. Sehrgar amaki, balkim sizdan ko'p narsa so'rayotgandirman. Lekin chin dildan o'tinaman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'ying." O'qituvchining eri bu yozma ishni o'qib bo'lib, hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi bu, bechora bola. Qanday ota-ona ekan ular? Odam degan ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahsun javob berdi. "Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Farzandlar uchun yelib yuguramiz, ammo ular uchun eng kerakli bo'lgan e'tiborni berishni ba'zida unutib qo'yamiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Do'sti do'stiga nolayapti. Nega meni hamma hamisha ming'illay beradigan ahmoq deb o'ylaydi? Do'sti, ming'illamay gapir, nima deding?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Odyaskar Jolyev! Odyaskar Jolyev!
3: Men, işte men orta serjant.
2: Mana bu sigaret qoldigi kimniki? Menga tez aniqlab bering. Tushunarlimi?
3: Xo'p bo'ladi, orta serjant.
2: Tez bo'ling. Aniqlayman. Aniqlayman. Xo'sh,
3: o'rtoq serjant.
2: Eshitaman.
3: Aniqladim.
2: Kimniki ekan?
3: Hech kimniki emas ekan. Bemalol olib chekaverishingiz mumkin.
2: Ah! Xo'sh, hurmatli oddiy askarlar. Mana bugungi mashg'ulotimiz tank haydash mashg'uloti bo'lar ekan. Demak, yomon emas, mana qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Hurmatli oddiy askar Alimov,
3: men
2: armiya xizmatigacha siz uyingizda nima haydagansiz?
4: Mashina haydaganman.
2: Ya, mashina haydagansiz? Demak, siz tank mashg'ulotiga qo'lingiz ancha kelishining sabab bor ekan. Demak, nimadir haydagansiz. Yaxshi, yomon emas. Demak, oddiy askar Ahmedov,
5: men o'rtoq serjant.
2: Siz nima haydagansiz xizmat safarigacha?
5: Men buldozer haydaganman.
2: Buldozer? Ayni buldozer shunday tank tukachasi bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Siz ham demak tankchi bo'lsangiz bo'laveradi. Mashg'ulotni davom ettiraveringlar. Ye. Oddiy askar Jolyev, siz armiya xizmatigacha uyda nima haydagansiz?
3: Men haligi o'rtoq serjant.
2: Xo'sh.
3: Men
2: Nima siz? Tez.
3: Men haligi qo'y haydaganman.
2: Qo'y haydagansiz? Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli zaif, aqli past, ahmoq deb hisoblasa, safdan bir qadam chiqsin. Qaytaraman. Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli past, aqli zaif deb bilsa, bir qadam oldinga chiqsin. Ha, oddiy askar Jolyev, nima siz o'zingizni ahmoq deb bilasizmi?
3: Yo'q, o'rta serjant. Qarasam hech kim chiqmayapti, bir o'zingiz turibsiz. Shunga noqulay bo'ldi, yolg'iz qolmang deb chiqdim.
2: Nima?
6: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: Orta, qalay topshirdi imtihonlarni?
0: Topshira olmadim.
1: Voy, nega tinchlikmi? Qanaqa savol tushdi o'zi, qiyin ekanmi?
0: Yo'q, qiyin emas, bilasanmi? Menga 0.5, qo'shuv 0.5 qancha bo'ladi degan savol tushdi. Ichimda bilib turibman, 2.5 tani qo'shsa 1 litr bo'ladi. Lekin buni matematika yo'li bilan aytib bera olmadim, de o'rta.
1: Mayli, qo'y, rasul zoda, shunga ham siqilasanmi? Birga bo'lar, olasan-da o'sha bahoingni.
0: Ha, keyinchi nazar, qayta qurish, oshkoralik degan nima degani bilasanmi?
1: Qayta qurish bu shunaqangi davrki, unda men senga yangi palto, sumka, keyincha hamma o'zim ishlatadigan ana firmaning parfyumeralarim bor-ku, shularni hammasini senga podarkga qilaman. Oshkoralik bo'lsa, unda san tilingga kelgan gapni hammasini xohlaganingcha gapiraverasan. Kallangga nima kelsa o'shani gapirasan, tushunding?
0: Nahotki, Santorinda ham nima desam deyveramanmi? Ko'nglimdagini aytsam, menga hech narsa bo'lmaydimi?
1: Mantorinda nima desang deysan, hech narsa bo'lishga bo'lmaydi-yu, lekin boyiga aytgan palto, sumka, kiyanib firmaning parfyumeralarim bo'lmaydi-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vataning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet, Avtobiografiya. Hayvonot bog'ida zavxoz vazifasida ishladim. 4 tonnalik fil 2 tonnaga tushib qoldi. Hayvon tilsiz narsa, nima yeb, nima ichganini birovga ayta olmaydi. O'sha filga tegadigan narsalardan uncha-munchasini uyga tashib turdim. Fil bechoraning qazosi yetgan ekan. 6 yarim oyda yorug' jahondan o'tib ketdi. Ilon degan narsa yaramas maxluq. Unga kuniga bitta quyon beraman. O'ylab qarasam, u ilon yeb men indamay turibman. Ilonning oldiga o'lgan mushukni tashlab, quyonni uyga qo'ltiqlab ketadigan bo'ldim. Yo'g'onligi etikning qo'njidek keladigan ilon 2 oyda g'altak ipidek ingichka bo'lib qoldi. Maymunlarni azaldan yomon ko'raman. Yosh paytimda hayvonot bog'iga kelganimda burnini ko'rsatib meni ermak qilgan. Halg'am meni ko'rsa, o'shinaqa qiladi. Mana bo'lmasam deb uni ham ovqatdan qisib qo'ydi. 2 haftada qo'lini ko'tarib burniga obora olmaydigan bo'lib qoldi. Shu orada g'alamiz oralab ilonning haqqini yegan degan gap chiqib qoldi. Silliqlik bilan o'z arizamga binoan quyon bo'lib qoldim. Tug'ruqxona qorovulligiga ko'tarildim. Ishim yaxshi. Kim kelsa xotining Hasan Husan tug'di deb sevinchni olaveraman. Bu yerda o'zimdan o'tib bitta xatoga yo'l qo'ydim. Bir chol kelib xotinini so'radi. Unga ham xotining Hasan Husanni qotirib tashladi devordim. Sevinch so'radim. Keyin bilsam bu chol bosh vrachimiz Sobiraxon ayaning eri ekan. O'z arizasiga binoan teatrga ishga kirdim. Ishim yaxshi. Teatr sahnasiga dekoratsiya quramiz. Bu yerda ham bitta xatoga yo'l qo'ydim. Tohir Zuhra qo'yiladigan kun edi. Birinchi pardaning dekoratsiyasini qurib qo'ydik. 3-4 kishi kelib, ikkita yarim talikni maydalab o'tirdik. Ko'zim ilingan ekan, shovqin surondan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochib, uyoq-buyoqqa qarasam, tomosha boshlanib ketibdi. Men bo'lsam, Xon Boboxonning taxtida uchib qolgan ekanman. Qora Botir kelib, qilich yalang'ochlab, sahnadan haydab olib chiqib ketdi. Xotinlar hammomiga kassirman. Ishim yaxshi. Kechasi hammomni o'zim uborka qilaman. Xotinlarning to'kilgan sochlaridan to'plab yaxshilab yuvaman. Haftasiga 2 ulama soch yasab bozorga chiqazaman. Zakazlar ko'p. Ehtimol shu yerdan pensiyaga chiqib ketsam kerak.

0: Hacviyeler Hanesi.
1: Türkiye hacviyatıdan süyevi sulip. Bir sandık tilla. Kissamda 2 lira va bir pachka sigaretgina qolgan kunga ham yetib keldim. Obiddin qahvaxonasining derazasi rafida o'tirib, tashqarida u yoqdan bu yoqqa o'tayotganlarni loqayt kuzataman. Noxush o'ylardan miyam gullaydi. Sabri, deyman o'zimni o'zim. Yoshing ham mana 36 dan oshdi. Chunki yashab, nima ro'shnolik ko'rding? Ochdan o'lmaslik uchun doim ish axtarding. Topasan, haydalasan, it yotish, mirza turish, ustiga-ustak ishga no'noq va chala savodsan. Aytavur, xudo yorlaqab politsiyaga ishing tushmay turibdi. Bundan 4 kun avval paranda fermasida ishlayotdim. Ishim ham yaxshi edi. Bor bo'lgani tovuqlarga don separdim. Falokatni qarang. O'lat tegib 200 ta tovuqning nobud bo'lishida xo'jayim meni ayblab ishdan haydab yubordi. Bir stakan choy sotib olib, uni shoshilmasdan icha boshladim. Stakandagi choyning so'nggi qultimini simirayotganimda egniga jun makintosh kiygan, cho'sinchoq chechakdan cho'tir bosgan basharasi ichkilikdan salqigan g'alati bir nusqa tepamda paydo bo'ldi. U atrofga olazarak qarab olgach, burnini tortib qarshimdagi stulga cho'kdi-da, "Dabdurustan, oting Sabrimi?" dedi. "Ha, Sabri, o'zing-chi?" dedim ajablanib. U yana burnini tortib atrofga qarab olgach, "Bir ish bor," dedi shivirlab. "Qanaqa ish?" "Xazina axtarish. Bir kunda boyib ketadigan ish," dedi u ko'zlar o'ynab. "Ey, cho'pchak aytayapsanmi?" dedim ensam qotib. "Bir kunda faqat ertaklarda boyish mumkin." U stulni menga yanada yaqinroq surdi-da, oldinga engashib, "Qani tur, avval bu yerdan ketaylik," dedi pichirlab. "Ey, qayoqqa ketamiz?" "Bizni jonan muazzaznikiga boramiz." Aqldan ozgan bu nusxa og'ziga kelganini valdirayapti degan xayolda, "Og'ayni, boshini qotirmasdan xazinang bilan daf bo'lsang yaxshi bo'lardi," dedim jahl bilan. "Seni ham, o'sha jononing muazzazni ham bilmayman. Bilishni ham istamayman."
2: "Gaping to'g'ri," dedi u bosiqlik bilan. "Gapim senga shubhali tuyulishi tabiiy. Shunday bo'lsa-da senga hozir ismimdan boshqasini ayta olmayman. Ismim Shilmi. Agar men bilan muazzazanikiga borishga rozi bo'lsang, qolgan gapni o'sha yerda bilib olasan. Bormayman desang, yana o'zing bilasan."
1: Uning bu gapdan keyin o'ylanib qoldim. O'zim ishsiz, ham pulsiz, kimning zangini so'rib och o'tirgan bo'lsam, nimani ham yo'qotardim degan qarorga keldim. "Bo'pti, sen aytgan joyga borganim bo'lsin," dedim o'rnimdan turib. Cho'tir nusxa oldinda, men orqada egri bugri ko'chalardan yurib, Jarroh Poshsho ko'chasidagi devorlarning suvoqlari ko'chgan eski uyga yetib keldik.
2: "Asalim, qayoqdasan?"
1: deb qichqirdi Hilmi eshikdan kira solib. Ichkaridan yoshi 30lardagi qorachadan kelgan gavdali ayol chiqib keldi.
2: "O'sh, Asalim, hammasini aniqladingmi?"
1: so'radi Hilmi undan.
3: "Aniqladim,"
1: dedi gavdali ayol.
2: "Mana bu tasqaraning irfonga quyib qo'yganday o'xshashini qara,"
1: dedi Hilmi men tomon ishora qilib. Ayol yuzimga diqqat bilan tikilib,
2: "Irfonning xuddi o'ziya,"
1: deb ishlaydi.
2: "Uni kampirga ro'baro qilamiz."
1: Ana shunda chidab tura olmadim. "Qanday kampir? Qaysi irfon?" dedim xavotirlanib. "Nima qilmoqchisizlar? Avval menga tushuntirsalaringchi. Yomon narsani rejalashtirgan bo'lsalaring, mendan umid qilmalaring. Shu paytgacha jinoiy ishda ishtirok etmaganman.
2: Etmayman ham."
1: "Ey,
2: bu shaftoli qoqligingdan ham ko'rinib turibdi,"
1: deb tirjaydi Hilmi.
2: "Biz ham jinoyatchi emasmiz. Shunchaki xamirdan qil sug'urganday oson ishni ko'zlaganmiz. Seni vazifang bir mushtpar kampirga jiyan bo'lish. Kampir bechora bedarak ketgan jiyanining qayg'usidan adoy tamom bo'ladigan holga kelib qolgan. Sen uni iydirib, xazina qayerga yashirilganini bilib bersang, 50 ming liralik bo'lasan."
1: "50 ming lira?
2: Nima deb o'ylading? Agar shu taklifimizga rozi bo'lsang, birgalashib harakat qilamiz."
1: Ular menga gap nima haqidaligini batafsil tushuntirib berishdi. Bundan bir necha yil muqaddam Shakar ismli badavlat kampirning Irfon ismli jiyani yo'qolib qolibdi. U kampirning bir sandiq tillasiga yagona merosxo'r ekan. Men qaytib kelgan jiyanligimga kampirni ishontirib, o'sha tillali sandiqni qayerdaligini aniqlashdi.
2: Bu qats ishda muazzaz mening xotinim rolini o'ynaydigan bo'ldi. Uchalamiz yarim tungacha o'tirib, rejani ikir-chikirigacha muhokama qildik. Ertasiga Shamlijidagi kampirning villasiga yaqinlashdik. Qo'rquvdan oyoqlarim qaltirardi. to'qigan rivoyatimizga ko'ra, men 3 yil Marokkoda yashab, o'sha yerda Muazzazga uylanganman. Muazzaz 2-3 ta arabcha so'z bilar ekan. Kilmi kerakli vaqtda bizga qo'shilish uchun kelishilgan joyda kutadigan bo'ldi. Ko'cha eshikni ochib, er-xotin hovliga qadam qo'yishimiz bilan bahaybat it otilib kelib menga tashlandi. Muazzaz jon jahdi bilan: "Yordam beringlar, xolajon qayerdasiz?" deb qichqira boshladi. Xolamiz ichkaridan inqillab chiqqunlaricha it egnimdagi kiyimlarini parchalab tashladi. Shakar kampir bizni ko'rib, avval dovdiradi. Keyin kaftlarini bir-biriga urib: "Voy xudo, Irfon! Senmisan?" deb yig'lab yubordi. Keyin itga o'shqirdi: "Bobbi, bor joyinga." Xullas, biz itdan qutulib, xolamizning quchog'iga tushdik. Xolajiyanning qaynoq ko'rishuvi chog'ida kelinni ham tanishtirishga ulgurdim. Xolam yana ko'ziga yosh olib: "Xolang yorgilsin, botam. 5 yil qayolarda qolib ketding," dedi nola bilan. "Bu mushtibar xolangni yolg'iz tashlab ketishga qanday ko'zing qiydi? Xudoga shukr, xotin tanlashda adashmabsan. O'zingga munosibgina, chiroylikgina xotin topibsan. Endi senlarni hech qayoqqa yubormayman." Men darrov jiyanlik rolimga kirishib ketdim. Dasturxon tepasida xolajonimga Marokkoda boshimdan kechgan sarguzashtlarni gapirib berdim. Ayniqsa, Muazzazni uydan olib qochishim haqidagi hikoyam ta'sirli chiqdi. Xolam musofir yurtlarda boshidan kechgan shurishlarni eshitib, yana ko'ziga yosh oldi. Nihoyat, kechasi yotoqxonada Muazzazni quchar ekanman, bundan keyin bir-birimizdan hech qachon ajralmaslikka, Shilmini esa xazinadan quruq qoldirishga ahdlashib oldik. Endigi muammo tilla yashiringan joyini aniqlash edi. Ertalab nonushta paytida gap orasida beparvo ohangda: "Xolajon, menga tegishli sandiq butunmi?" dedim. Shakar xola yoyilib kuldi. "Albatta butun. Endi xolangni to'ridan go'ri yaqin. Mana shu uy ham, sandiqdagi tillalar ham, hamma seniki bolam. Sandiq o'sha yerto'ladagi o'zing ko'rgan ko'zaning tagida bo'z butun turibdi." Ishning bunchalik oson ko'chishidan esankirab qoldim. Kampir soddadillik bilan xazina sirini oshkor qilayotganida Muazzaz ikkalamiz xushdan ketishimizga oz qoldi. Shunday qilib, bugun kechasi maqsadga erishilgan bo'ldik. Ishonchli bo'lish uchun kechki ovqat paytida kampirning choynagiga katta miqdorda uyqu doridan soldim. Choyni ichboq kampir qattiq xurrak otganicha uxlab qoldi. Biz esa kunduz shaylab qo'ygan belkuraklarni ola solib, o'zimizni yer to'laga urdik. Kampir aytgan ko'zani nari surib, tagini qovlashga tushdik. Hayajon va yer to'laning dimligidan yuz ko'zlarga ter quyildi. Nihoyat, belkurak qattiq narsaga borib taqaldi. Bir necha daqiqadan so'ng chuqurdan temir sandiqni chiqarib oldik. Muazzaz hansirab, bo'g'iq ovozda: "Och, och!" dedi. Belkurak bilan qulfni urib sindirdi. "Och, keyin nima bo'ldi dersiz? Azaldan omadsiz odam, endi omadim yurishdi" deganda, favqulodda bir yangilikka ro'bara bo'lgan ekan. Sandiqda tilla yo'q, bo'm-bo'sh edi. Faqat uning tagida bir parcha qog'oz yotardi. Uni qo'lga olib, qatrab ko'z oldimga yaqinlashtirib tikildim. Kamida 5-6 yil sandiqda yotib, sarg'ayib ketgan bu parcha qog'ozda shunday so'zlar bitilgan edi: "Xolajon, bu ishga qo'l urish men uchun g'oyat mushkul bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da, o'zimga atalgan tillalarni olib, boshim oqqan tomonlarga ketishga jazm qildim. Shuncha yil sizdan ko'rgan xo'rliklar, taqirlashlarga boshqa dosh bera olmayman. Nihoyat endi erkin nafas oladigan, o'zim istaganday yashaydigan bo'ldim. Bu qilmishim uchun mendan ranjimang." Ertami kechmi, baribir sassiq to'shakda to'ng'iz qopadigan kampir tillani boshga urarmidi? Alangali salom bilan, joningiz Irfon Topag'on.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kuhanesi.
2: Hormasboy Tolmasboyev. Yerginamdan aylanay. Ayol monologi. Mana men kinoga borishni yoqtiraman. Faqat o'zimizning kinolar bo'lsa. Shuning uchun ham ko'rinishim yomon emas. Ba'zi ayollar bor. Faqat chet el kinosi bo'lsa deyishadi. O'shani ko'rgandan keyin yillab asabni davolab yurishlarini o'ylashmaydi. Nima emish? Bizning erkaklar yomonmish, bo'lmag'urmish. Nega bo'lmag'ur bo'lishsin? Bir kun nimadir olishga navbatda turgan deb ikki ayol shivirlashyapti. Voy, angliyalik erkaklar shunaqa yaxshi, deydi biri ikkinchisiga. Avtobusdan tushayotgan bo'lsang, qo'lingdan tutib tushirib qo'yadi. Xudoim, o'zim tusha olmas ekanmanmi avtobusdan? Bizning avtobuslardan ayniqsa kimdir qo'lingdan ushlab tushirib qo'yish shart emas. Orqadagilarning o'zi shunday tushirib yuborishadiki, nima emish? Fransiyalik erkaklar ayollarni shu qadar yaxshi ko'rishar ekanki, buldozer bilan ham ularni ayirib bo'lmas ekan. Obbo, tasavvur qilaman. Axir men shanba kunlari uy yig'ishtirishim, kir yuvishim, ovqat tayyorlashim kerak. Agar bir soniya ham mendan ajralmay turib olsa, qachon bajaraman bu ishlarni? Baribir bizning erkaklarga yetmaydi. Ja joningizga tegib ketsa, qo'liga 5000 bering, kechgacha qorasini ko'rsatmaydi. Qolaversa bizning yerlarimiz chet el erkaklarga nisbatan ancha rivojlangan. Tilini nazarda tutyapman. Masalan, men umuman radio eshitmayman. Shunchaki erimdan kechadan beri qayerda yuribsiz deb so'rasam kifoya boshlaydi sayrashni.
3: Direktor huzuriga chaqirganda, kirsam vazir ham bor ekan. Uchchalamiz rejani qanday asrab qolish haqida bosh qotirdik. Yaxshigina o'tirdik, ozlik qildi. Yana reja haqida bosh qotira boshladik. Vazirning qaysidir tanishnikiga bordik. U ham vazir ekan. Tug'ilgan kunini nishonladik. Qora, uyida telefoni ham, chirog'i ham yo'q. Pulini to'lamagani uchun uzib ketishibdi. Shuning uchun tarqalayotganimizda tasodifan militsiyaga tushib qoldim. Ko'ring, fransuz erkaklardan bunaqangi aqlli gaplarni eshitib bo'larmidi? Ba'zi ayollar shikoyat qilib qolishadi. Erim yordam bermayapti. Men sizlarga aytib qo'yay. Qo'shni podyezddagi bir chol kampirga yordam bera boshlagandi, kasalxonaga tushib qoldi. Bor tomirlari tirishib ketganmish. Erkaklarimizning yana bir jihati yoqadi menga. Ular pul, boylik ustida umbaloq oshmaydi. Kechasi uxlaganda ham titrab, qaqshab emas, juda xotirjam uxlashadi. Chunki o'g'ri kirgani bilan hech vaqosi bo'lmasa nimani olardi? Shunga titraydimi? Eng asosiysi, bizning erkaklarsiz ham yashasa bo'ladi. Ularni ostonadan chiqarib qaydang, hech qachon topa olmaysiz. Go'yo bo'ron turganu boshqa sayyoraga uchib ketgan. Xitoylik yoki fransuz erkagiga teginchi, pul berib ham qutula olmaysiz. Bir umr, aha, bir umr.

0: Jüyeler Hanesi
1: Sünnet Azlar Boşlık Men ve Bağban Bu nima degan gap? Shu ham hisobot bo'ldimi? Yozganingizda hamma qilingan ishlar ularning natijalari atroflicha ko'rsatilishi kerak. Siz quruq ko'rsatkichlardan nariga o'tmagansiz. Qancha vaqt ketgan edi ya bu savolni tayyorlashga? Bundan ortiq yana qanday yozish mumkin? Deb o'yladim ichimda. Ta'jublanishim uni tinch qo'ymadi. Bilasizmi? Siz boshqarmada bo'lim boshlig'isiz. Bo'lim ishini 5 qo'ldek bo'lishingizga shubha qilmayman. Ammo bu yerda umumiy gaplar yozilgan xolos. Bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan kelib chiqayotgan ixtiloflar, kamchiliklar, ularning sabablarini ko'rsatmagansiz. Ishga ijodiy yondashish kerak, o'rtoq. Boring, qayta o'ylab yozib keling. Bugun shanba. Dushanba kuni sizning hisobotingiz bo'yicha vazirlikda men ham axborot berishim kerak. Shuning uchun bugundan qoldirmay tugating. Kechgacha stolim ustida bo'lsin. Suhbatdan keyin xavfsizlanpir bo'ldi. Vaqt tushlikka keldi. Shanba kuni bo'lgani uchun xodimlar uylariga keta boshladilar. Men esa endi kechgacha o'tirib ishlashim kerak. Qayta yozishdan yomon narsa bo'lmasa kerak dunyoda. Hamma kamchiliklarni ko'rsatish kerak emish. Yarim soat qalamni qog'ozga o'rib biror ish chiqara olmadim. Bunaqada kechgacha behuda urinishim mumkin. Hovlida g'alag'ovur boshlandi. Nima gap ekan deb tashqariga chiqdim. Boshliq jahl bilan bog'bonni qo'ymoqda. Bugun rasvo kun ekan o'zi ham. Boshlig'imizning kayfiyati chatoqmi? Ey, mana gap nima deykan? Ertalabdan beri yomg'ir maydalab yoqqandi. Har cho'plarga to'lib berkilib qolgan ariqdagi suv toshib devorning tagiga to'planibdi. Bu haftadan albatta devorga putur yetishi mumkin. Boshlig'imiz jahli chiqqancha xonasiga kirib ketdi. Bog'bon amaki ketmonning uchi bilan oldin ariqdagi to'siqni ochdi, keyin ariqcha chopib yig'ilgan suvni ariqqa hayday boshladi. Yomg'irdan keyin havo musaffo bo'ladi-da. Sigareta tutatib chekishga tushdim. Bog'bon ishini to'xtatib menga yaqin keldi.
2: Sen nima deb o'ylaysan? Dunyoda barcha narsa tekis va ravonmi? Deya boshladi u. Hamma narsada kamchilik bor. Nima? Ozroq suv toshibdi. Shunga moti go'ri qozixonami? Bundan hech kim ozor chekmadi-ku. Boshliqning qo'li yoki oyog'i latidimi? Yo'q. Devor ag'darilib birovni bosib qoldimi? Yana yo'q. Bor yo'g'i ozroq suv toshibdi. Boshlig'imiz bekorga xavotir qilib, devorga putur yetadi deydi. Shu arzimagan narsa uchun mendek yosh katta odamni xafa qilish shartmidi? Axir butun boshli odamlar o'lib ketgan-ku. Mana masalan, uchuvchi Chikalov deganini eshitganmisan?
1: Deb u menga sinchiklab qaradi.
2: O'sha odam oxirgi uchishida samolyot latigan, lekin samolyotini tashlab ketmagan. Halok bo'ldi. Sho'rlik zo'r uchuvchi edi. Hozir hech kim eslamaydi. Mana buni fojia desa bo'ladi. Boshlig'imiz esa arzimagan narsa uchun meni xafa qildi. Bundan qanday naf bor, a? Qanday? Hech qanday naf yo'q. Chunki men uning gaplariga e'tibor bermayman. Bunday qarasa hamma narsa ravon emas. Ozroq suv toshibdi xolos. Bu hayot qonuni. Eng kerakligi tabiat o'z ishida xato qilmasa bo'lgani. Qilmaydi ham. Bu mo'jizakor bizni aqlli mavjudotni yaratishga qodirlik qilgan. Ulkan kuchga ega. Lekin oramizda shundaylar ham borki, arzimagan ish uchun boshqalarning dilini xufton qilar. Bunday kimsalardan hatto jamiyat azob tortishi mumkin. Sen meni oddiy bog'bon bo'lganim uchun hech narsani tushunmay deb o'ylaysan, a? Vaqt va hayot ko'p narsani o'rgatar ekan. Masalan,
1: dedi u, toshgan suvga qarab davom etdi.
2: Shu toshgan suv borib bug'lanadi va yuqoriga ko'tariladi. Havoda u gassimon bulutga aylanadi. Paqa, bulutlar bir joyga yig'ilib og'irlashadi. Keyin yana yerga tomchi, ya'ni yomg'ir shaklida yog'adi. Bundan yer suvga to'yadi. Oqibatda yaxshi hosil bitadi. Yaxshi hosil zo'r narsa. Men buni dehqon bo'lmasam ham bilaman. Xo'sh, bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, tabiat o'z ishini hech qanday xatosiz to'kis bajaradi. Natijada biz insonlar hayot kechiramiz. Albatta, bu gaplarni hozir maktab o'quvchilari ham biladi. Ammo bu yerda yana bir gap bor. Bu tabiat injiqliklaridir. Unga surunkasiga yog'inning kutilmasligi, favqulodda ko'p yog'ingarchilik, sel va hokazolar kiradi. Agar biz insonlar tabiat injiqliklarini tushunib, to'g'ri qabul qilsak, tinch yashaymiz, ha? Biroq buni hamma ham tushunmaydi-da, bolam. Demoqchimanki, biz odamlar doim to'g'ri xulosa chiqarmaymiz. Kamchiliklarimiz bor, ular hozircha ko'p. Shu arzimagan narsalar uchun bir-birimizni xafa qilish o'rinlimi? Ha, o'rinlimi? Axir hammasi yana o'z yo'liga tushib ketadi. Masalan, boshlig'imizni ol. U boshliq. Hamma uni hurmat qiladi va qo'rqadi. Uning hayotida hamma narsa ravon deb o'ylaysanmi? Yo'q. Sababi, u menga yaqin kelib ohista tovushda gapirdi. Xotini uni hurmat qilmaydi. Tunov kuni xotini xonasida rosa janjal qildi. Men buni tasodifan eshitib qoldim, ha? Qo'rqmasa ekan ayol boshiga. Ming'illagancha chiqib ketdi. Sen biror narsa so'rab ko'rchi. O'sha kun yo'q, bu yingni uch qo'rg'ondan ko'rsatib qo'yadi, ha? Shunaqa gaplar.
1: U yana uzoq gapirdi. Suv kamaygan sari ariqlarni chuqurlashtirib, suvni haydar, lekin ketmon bilan birga og'zi ham tinmasdi. U o'z vazifasini kech bo'lsa-da, mohirlik bilan ado etmoqda edi. Yomg'irdan keyingi musaffo havoning ta'siridanmi, bog'bon bilan biroz dardlashganim uchunmi, kayfiyatim ochildi. 5 daqiqalardan so'ng berilib, hisobotni qayta yozmoqda edim.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Alijon Zohidiy. Tez yordam. Do'stimizning tug'ilgan kunini nishonlash uchun uyiga bordik. Mezbon bizni bir kishi bilan tanishtirdi.
4: Sobiq sinfdoshim, hozirda kasalxonaning bosh shifokori Asad Abdurahmonovich, dedi u uch qavatli baqbaqasini osiltirib turgan tepakal odamni bizga tanishtirarkan.
5: Ilgari yuqorida ham ishlagan.
3: Ziyofat o'rtalarida mehmonlardan biri to'satdan o'qchib, qornini changallab qoldi. Rangi bo'zdek oqarib, ahvoli yomonlashavergach, hammamiz bosh shifokorga iltijo aralashtirib keldik. U savlat bilan bemorga yaqinlashdi-da, avval ko'zlariga, so'ng tiliga tikildi. Nima uchundir quloq suprasini ham tortib ichiga qaradi. Bilak tomirini ham 2 daqiqa ushlab turdi-da, kamoli ishonch bilan zaharlanish o'rta darajada dedi. Buzilgan ovqat yoki sifatsiz aroqdan zaharlangan. Zudlik bilan kasalxonaga oborib, ichak chavog'i obdon yuvilmasa, ictus letalis yuz berishi mumkin. Mezbon qo'rquvdan dovdirab qoldi. Tili kalimaga kelmay, to'satdan quyonchiq tutgan odamdek telefonga yopishib ketdi.
6: Alo, alo, tez yordammi? Marhamat qilib falon adresga
3: to'xtang. Asad Abdurahmonovich go'shakni uning qo'lidan yulqib oldi. Birovga yalinishga na hojat, to yetib kelguncha na 3 soat o'tadi. Kasalxonamning tez yordam mashinasi bor-ku, o'shani chaqira qolamiz, dedi u.
7: Alo, shopirdi uyimi bu?
3: Qalaysan, bola? Kavsh qaytarib yotavermasdan garajga chopda, mashinangni gijinglatib mana bu adresga yetib kel. Bir hurmatli odam deyapti. Tez yetib kel. U katta bir ishni qoyilmaqom qilgandek mamnun iljaydi. Hozir biror soatlarning ichida yetib keladi. Masalaning yomon tomoni shundaki, shopir bola boshqa tumanda, kasalxonaning garaji esa boshqa tumanda. Shuning uchun biroz kechiksa ajab emas. Maksimum 2 soat. O'tirib kuta boshladik. Hech kimning tomog'idan luqma o'tmas, boyaqishning ahvoli esa daqiqa sayin og'irlashib borardi. Shu zayl biror soatdan ortiqroq vaqt o'tdi. Bosh shifokorning toqati toq bo'lib, yana go'shakka yopishdi.
7: Alo. Alo, bu kasalxonaning garajimi? Kim bu? Qorovul? Alo, Ahmad yetib bordimi?
8: Voy ahmoqi, shu mahalgacha qayoqlarda ilqqan itdek sang'ib yurdi ekan, ha?
7: Bu yoqda odam o'lay deyapti-yu. Chaqir qizg'orda bu yoqqa.
8: Alo, Ahmad,
7: bu nima qiliq? Nega kechikyapsan?
8: Taksi tutolmasdan yayo keldim deysanmi?
7: Zudlikda yetib kel.
8: Bu yoqda hurmatli bir odam.
3: Gapni tugatmasdan go'shakni ildida xijolat aralash biz tomonga qaradi. Shopir bola yomon emas. Kechasi garajga yetib borish uchun taksi tutolmasdan naq 12 yarim chaqirim joyga itdek chopib boribdi. Hozir benzin quyadida 6 sekundda yetib keladi. Yana kuta boshladik. Bemor og'riqning zo'ridan g'ujanak bo'lib, rangi ko'kara boshladi. Nazarimda 1-2 bor alaxladi ham. Shu payt telefon shitob bilan jiringladi. Uy egasi biroz tingladi-da, go'shakni bosh shifokorga uzatib shivirladi.
7: Shoferingiz gapiryapti, garajda benzin yo'q ekan, bosh shifokor tutaqib go'shakka baqirdi. 5 litr benzin shunchalar qahat bo'ldimi?
8: Juda bo'lmasa, yaqin xonadonlardan qarzga olinglar, ertaga qaytaramiz.
7: Zing'illab bu yoqda bir hurmatli odam o'lay deyapti-yu, sen bo'lsang.
3: Bemor endi o'sal bo'la boshladi. Mezbon chiday olmasdan tez yordamga qo'ng'iroq qilib, ahvolni va manzilni tushuntirdi. Oradan 20 daqiqa ham o'tmasdan ko'k qizil chiroqlarni tilatib, ayxannos solganicha tez yordam yetib keldi. Navbatchi shifokorlar bemorni shoshib-pishib mashinaga joylatdilar. Bemorni kuzatib bo'lgach, qayta ichkariga kirgan edik, telefon zarb bilan jiringladi.
7: Benzin topilibdi. Shoferingiz bu yoqqa qanday kelishni so'rayapti,
3: dedi mezbon go'shakni muallaq tutib turar ekan.
7: Nima dey? Mayli, kelaversin. Kech bo'lmaganda meni uyingga tashlab o'tadi. Asliga olib, bugun juda ish ko'payib ketib, itdek charchadim, dedi bosh shifokor.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sadulla Siyoyev. Yalpiz somsa. Mahallamizda Mulla Namo Zayniddin degan kishi bor. O'zi juda o'qimishli, dilkash odam. Bo'sh vaqtim bo'ldi deguncha chiqib, hangomalashib o'tiraman. Ishdan qaytayotsam u kishi eshik oldida turibdi. "Hormang, Mulla Sobir," dedi. "Bor bo'ling," deb borib ko'rishdim. Zayniddin aka kuldi. "Somsaga qalaysiz, somsaga." "Qani endi," dedim kulib. "Ayniqsa yalpizligidan bo'lsa, fasli bahor deganday, unda tezroq yuvinib biznikiga chiqing. Bugun muridlarimdan nazar oldim." Qo'shnim kulimsirab uyga kirib ketdi. Zayniddin aka yana bir antiqa hunar ko'rsatibdi shekillida degan xayol bilan kiyimlarimni almashtirib, qo'shnimnikiga ravona bo'ldim. Kirsam Zayniddin aka oldiga naqshband xontaxtani qo'yib, cho'kka tushib o'tiribdi. Xontaxtada bir tog'ora issiq somsa. Bilakni shimarib, somsalarni qiyratishga kirishdik. Ora-chora so'rab qo'yaman. "Gapira qoling endi, amaki. Bu jonivorlarni qaysi dard ko'rmagur pishirgan? Sal qorinni aldab oling, inim. Keyin aytaman," dedi-yu Zayniddin aka xushbo'y yalpizli somsani puf-puflab tushiraveradi. Tog'oraning tagi ko'rinaydiganda u yalpiz somsa tarixini aytib berdi. Bundan bir oycha avval Zayniddin aka chorbog'ni aylanib yurgan ekan, yon eshik g'iqillab ochilibdi. Qarasa xushro'ygina bir kelinchak turgan emish. "Assalomu alaykum," deb ta'zim qilibdi juvon. "Va alaykum assalom. Keling qizim," debdi Zayniddin aka unga peshvoz chiqib. Juvon iymanibgina kiribdi supa chetiga omonat o'tiribdi. Keyin muddaosini aytibdi. "Kuyovingizni dastidan keluvdim, mulla aka. Kunora ichib keladigan qiliq chiqardi. So'kkani so'kkan. Bir ikki marta uraman deb yuguruvdi, qochib qutuldim."
2: "Obbo badbaxti. Kuyovni qo'ygan bo'libdi Zayniddin aka."
1: "Hamayli, sabr qiling qizim. Sabr tagi sari oltin. Shunga bir amal qilib bersangiz, mulla aka, zora yomonligini qo'ysa." Zayniddin aka kelinga bir razm solibdi-da o'ylanib qopti. Oyoq qo'li chaqqongina ko'rinadi. Tili ham shunga yarasha bordur. Eng gap bilmaydigan xotin to'rtta ezma erkakka dars beradi. "Mayli, siz o'tira turing. Men hozir chiqaman." Shunday deb Zayniddin aka mehmonxonaga kirib ketibdi. Tokchalarini titkilab, xalta-xultasidan bir hovuch jiyda topib olibdi. Bir jiydani yaxshilab archibdi. Keyin danagini obdon qirib tozalabdi-da, uch yerdan kertmak solib qo'yibdi. Bir parcha qog'ozga tez-tez alla narsalarni yozib juvonning oldiga chiqibdi. "Bu ezib ichki," deb qog'ozni cho'zib. "Kuyovning ovqatiga qo'shib berasiz. Mana bu dam solingan jiyda pochoq. Qachonki kuyov to'ra janjal boshlamoqchi bo'lsa, jiydaning danagini og'zingizga soling-u qattiq tishlab o'tiravering. Zinhor gapirmang. Gapirdingiz duoning dami qaytadi. Unda yomon bo'ladi. O'qdingizmi? Endi boring. Ikki haftadan keyin kelib menga yo'liqasiz." Juvon qayta-qayta minnatdorchilik bildirib jo'natdi. Kelin uyga keladi-yu, ezib ichkini ovqatga qo'shadi. Jiyda pochoqni nimchasiga berkitib, duoning karomatini kuta boshlaydi. Oy chiqib alla mahal bo'lganda ko'chadan xirgoyi eshitiladi.
3: "Bormas sanamning uyiga. Sanam solar o'z kuyiga."
1: Xullas, Kyotora gandiraklab hovliga kiradilar. Shu zahot kelin nimchasidan jiydaning danagini olib og'ziga soladi va yugurib borib uyning burchagiga cho'nqayib o'tirib oladi. Kuyov ostonadan baqiradi.
3: "Xotin! Oh, xotin!"
1: Xotin indamaydi. Er yana baqiradi.
3: "Nega indamaysan? Nima balo, o'lib qolganmisan?"
1: Xotin tag'in jim. Tili har qancha qichib turmasin, danakni alam bilan tishlab tek o'tiraveradi.
3: "Ovqat deyapman senga."
1: Xotin zing'illab borib oshxonadan ovqat keltirib stolga qo'yadi. Er etigini yechay deb bir ikki urinadi. Yecholmaydi.
3: "Etikni tort. Ey, etikni tort."
1: Xotin yana indamay etikni tortadi. Er hayron.
3: "Choying bormi?"
1: Xotin soqov odamday gap so'zsiz zipillab chiqib ketadi. Termosda choy keltiradi. Er taajjub bilan yeb ichadi-yu to'ng'illab uxlab qoladi. Ertasi kechqurun er yana ichib keladi. Bu gal shirakayf. Xotin allaqachon og'ziga jiyda danakni solib olgan bo'ladi. Kuyovning buyruqlarini indamay bajo keltiradi-yu mo'ng'ayib bir chekkada o'tiraveradi. Erning fig'oni falakka chiqadi.
3: "Tiling kesilganmi? Nega miq etmaysan?"
1: Xotin duoning kasridan qo'rqib og'iz ochmaydi. Jiyda danakni jahl bilan tishlaydi. Shundan keyin er jiddiy o'yga toladi.
3: "Bunga bir balo bo'lgan, yo eskirgan, yo jin kelgan. Dard desam, balo derdi. Bir gapirsam, o'ntasini qo'ndirardi. Yo'q, sog'emas, do'xtirga qaratish kerak. Alqisi er asta-sekin ichishini kamaytiradi. Og'izdan bodi kirib shodi chiqmaydigan bo'ladi. Kelin posha ham 7 kunlik soqovlikdan so'ng chaqaloqday qayta tilga kira boshlaydi. Oldingizdagi yalpi somsa ham ana shu jida pochoqdan pishirilgan, deb kuldi Zayniddin aka. Endi ezib ichkiga qanday duo yozganingizni aytib berasiz, deb turib oldim. Zayniddin aka ko'rsatkich barmog'ini niqtab hazillashdi. Ha, quv bola. Meni boplab gazetaga urib chiqay deysan, ha? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Keyin asta o'rnidan turdi-da, tokchadagi qalin kitobning orasidan to'rt buklangan qog'oz olib, oldimga tashladi. Mana o'qing. Ikkinchi nusxasini olib qoluvdim. Biroz xijjaladim u o'qiy olmadim. Mana o'qing. Ikkinchi nusxasini olib qoluvdim. Biroz xijjaladim u o'qiy olmadim. Arabcha tushunmaydi amaki, dedim tan olib. Keyin o'zi o'qib berdi. Ezib ichki bulturur. Shishadan quvvat olib, suyukli xotiniga azor beradigan erning tiliga rishta, qo'liga kuydirgi chiqsin. Nodon er bemaza gap qilganda, dono xotin tilini tiyib turmog'i maqbul. O'zlaringdan tinib, tinchib, uvali-juvali bo'lib ketinglar u, men savoblaringga qolay.

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: İrkin Usmanov. Bekinme çok. Kattalar oyini. Çekelek hususi korxonasida bekinme çok oynaydigan bo'lishdi. Yosh bolalarning o'yini ku dersiz. Hechamda qiziqarli o'yinlarning bolalarniki yo kattalarniki bo'lmaydi. Masalan, kattalar koptok tepishadimi? Tepishadi. Kattalar anhorda cho'milishadimi? Cho'milishadi. Ha, bo'pti-da. Shunday qilib o'yin boshlandi. Birinchi bo'lib boshliq muammoni yashirindi. Toza qidirishdi, oxiri uydan topildi. Bekingan paytda qorni og'rib qolgan ekan, doktordan olgan qog'ozini ko'rsatdi. Kelasi o'yinda bosh buxgalter bekindi. Lekin u bekinma choqqa juda ustas farag ekan. Oradan yarim oycha vaqt o'tgandan keyin qishloqdagi qaynonasinikidan topib kelishdi. Ombor mudirini esa izlash uncha qiyin bo'lmadi. Uni o'sha zahoti topishdi. Vinodan bo'shagan shishani boshdagiga qo'yib, bo'm-bo'sh omborda xurrakni urib yotgan ekan. Qorovul amaki bilan farrosh xotinni o'yinga qo'shishmadi. Sababi ular birinchidan keksayibroq qolishgan, qolaversa ishlari boshlaridan osh tosh biyotardi. Oxirida korxona boshlig'ining o'zi bekindi. Qidiraverib xoli jonlari qolmadi, topilmadi. Soliq idorasi xizmatchilari-yu taftishchilarni ham yordamga chaqirishdi. Baribir natija chiqmadi. Nihoyat uni jinoyat qidiruv xodimlari izlab topishdi. Qayerdan? Bunisi hozircha

В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.